שחור ושחור ולא יכולתי כשלא יכולתי לעצור ליבי הפך לעבר לקסם השחור

היי לכולם, פתחנו עם מוזיקה מים המחושף, מה שנקרא, עם אותו זאב שפגשתי שם בחוף סידני אדלי, זאב במנוסה מארצות הברית, האם הוא בורח ממקום שאתם יודעים עליו ומתחמק מהשלמת המשימה, או שהוא צודק בעצם. תחליטו, נעבור לקטע הבא שמדבר על האדמה שלנו.

0: כן, פתיחה רגועה והולמת. האם אנחנו אחרי המלחמה? יש סיכוי טוב. כמה מילים על שבועות, אם ראיתם כבר את הזאב הזה מסתכל, אז שי המבר, זמרת ישראלית, היום בת 28. עברה בעבר תקיפה מינית, גם עשתה שיר לנושא, כיום אמא עונה לילד, עונה לשם בן. שי המבר עושה לנו שיר על שדות החיטה, משהו מדהים. בואו ניתן לה את הכבוד.
1: שדות שפוכים החק מאופק ועצ...
0: וזה קשור לשבועות כמובן.

שי אמבר, בשיר מיוחד, כמובן קאבר, ומפה אנחנו שולחים בריאות לאלינה סולימנו במוצלחת, שעושה כבר שתי תארים אחרי שירות במילואים בצבא, מאיפה שהיא הגיעה ולאן היא הולכת, וואו. אז הנה דודו טסה, כבר מתדפק על אצטדיון בני יהודה, הולך להגיע לשם עם פוליקר ועם נגנים אחרים מאוד מיוחדים, גם עם אליהו המיוחד שהתמחה במזרח. אז כן, בוא נשמע אותו. הוא עשה משהו על יפו.

0: כן, אז זה דודו טסה, בית על יפו, ומי כמוכם יודע שיש לי דוקטורט מוזיקלי ולירי על יפו, והוא הרים לי להנחתה. אז אחד השירים הכי נוקבים על יפו שעשיתי ילדות, זה על אותה עליית גג מסכנה של חדר וחצי עם המון סבל ואלימות, והבית הקטן שלך קראתי לזה. אז דודו שלנו היקר, שהוא חבר טוב שלי, גם השבוע דיברנו, הנה היא נותן קונטרה שקטה לנושא הזה.
1: חתול נלכד בן סורג לעדן החלון, גור כלבים נטוש

כן, הבית הקטן שלך, יוסי פיין, שעבד עם דיוויד בוי, ניגן שם בס, וגם טל ברגמן, שניגן עם ג'ו בונאמאסה ועם כל הגדולים, ניגן תופים, והיו ימים יפים בניו יורק, שיש שקט, רגוע, נוסטלגי, איך אומרת, מזל שימון הצופה בנו, שאבא שלה שם פיקד על כל איכסון העופות שם ברחוב 60, וכל הילדים שלהם בערוץ 10, כלכליסטים, חבר'ה חזקים מאוד בהייטק ובכלל. אז העולם משתנה, מה אני אגיד לכם, אין יותר עופות, יש רק הייטק. בואו נשמע את היהודיה הנהדרת הזאת, ליידי גאגה.

0: this way.
1: ליידי גאגה, מיוחדת מאוד. ואתם זוכרים את השקף שלנו היום? הוא מתחבר לשיר הבא. קודם כל השקף, והנה השיר. האם השואל הזה הוא דונלד טראמפ? האם הוא במנוסה? האם יש הסכם שלום?

אז הנה סיפור שלא ידעתם ולא סופר אף פעם. בשנות ה-70 המאוחרות, אם אני לא טועה, זה 79, להקת מים חמים הופיע בקולנוע גת בחוב אבן גבירול, פורטיס סולן הלהקה. היה לו שיר שנקרא טלוויזיה בתחת שלי. לנו היה להקה קטנה, היינו מופיעים פעם להקת זבוב, פעם זה, אבל מים חמים זה היה. במיוחד שאבא של פורטיס היה פקיד בכיר מאוד בעירייה, ואז הוא עולה לבמה, קולנוע גת, כיסאות מרופדים, והוא מפשיל את המכנסיים ומסתובב וזורקים לו תפוזים אולי על הישבן. בוא נגיד שהכל אולי, שלא יתבעו אותי, אבל הסיפור אמיתי. וזהו פורטיס. אחר כך הוא נוסע לאירופה ועושה אלבום נפלא עם שפיגל וכל החברים. אני טוען שהחצי קריירה הראשונה שלו מדהימה. אלו לעוזי ברוך שלנו ולמנחם צרויה, אהוב ליבי.

0: כן, רמי פורטיס, חתום שנים רבות, הוא וסחרוב עם ננה דיסק, איתם הייתי חתום ולא עשינו כסף. שיר טוב, שואל במנוסה. ואחרי שהבנו את המסר, איך אומר חבר שלי באטלנטה, הבנו את המסר, משהו דומה לבשר, אז אני מכניס קונטרה נגדית, חבר אחר שנמצא כרגע ליד יריחו, ואני יודע שהוא הולך להופיע שוב ושוב, גם בגיל מתאחר, אריאל שלנו. יאה, שמש שמש.
1: דיו.
0: על הכינור, טוני בראואר, שהיה מושפע קצת מז'אן לוק פונטי,

על הגיטרה סמוליק בודגוב, שיש לו חנות גיטרות שם בתל אביב. שדרות יהודית, מחירים טובים.

על התופים, מי שניגן איתי בבית הקטן, איקי לוי, עושה סאונדים ליפנים בלוס אנג'לס, נשאר שם, איפה אתה איקי? בוא לארץ. על הבאס אלון נדל, שעשה איתנו חצי אלבום, איש עם עקרונות, איש שוחר

כן, ועוד הכינור ברקע, ואנחנו מתקרבים לברכות לימי ההולדת. על הרקע של הכינור יושבים אנשים עם המסמכים שכתבו, הנציג הפקיסטני, האיראני, ודונלד מקבל שמועות במסרים. האם זה יקרה?

הייתה פעם גם להקה בשם פמילי, משפחה שאף אחד לא מכיר בארץ, אולי בודדים. היה שם סולן שיצא נדמה לי מבית סוהר, רוג'ר צ'פמן, והכינורות לוקחים אותי לשם.

מויסה, זה נשמע קצת אריק איינשטייני, ברכות לימי הולדת יוצאים לדרך. תודה לארז נט שמנגן פה ברקע ויודע מזה שאני משתמש בקטע שלו. אנחנו שותים קפה והוא נותן לי רשות, והוא גם הופיע השבוע עם שלום חנוך, אחלה גיטריסט, וגם נתן הופעה עם הבת שלו. יש לו גם אחות שהופיע במחשפות, Do Not Forget. שלשום חגג אייל גיאנטה בן ארצי. אז אייל הוא מדריך ומחנך לקפוארה, הוא בוגר המכללה למינהל, הוא חולם לעשות כבר תואר מתקדם. הוא אוהב את הכוכב הבא, והוא אוהב את רוני דלומי, והוא אוהב גם את הקבוצה המקומית בני יהודה, ורוצה לחזור לתפקיד אהוב עליו כל כך אצלנו עם קפוארה. בהצלחה אייל, מפה. והנה מתופף שפעם ניגן איתי ונעלם מהאופק, אל עד נדב, שואב את הסדרה לוסט. הוא גם אוהד בני יהודה, והוא גם היה בהרכב בית דני. היום הוא חי עם יעל, בת זוגתו, ועבדו עקבותיו מבחינתי. אוהב אותך אלעד. משלשום אנחנו עוברים לאתמול, צביקה גרינברג, חבר ברדיו החברתי, אוהב את שלומי ברכה. אוהב גם את דודו ארז, שמבחינתי הכפיל של דורון בראון השדר. כן, אותו דורון שגידלתי מגיל 7. וצביקה גרינברג מסתובב המון ביריד התקליט בסנטר, הוא מאוד נוסטלגי, והוא גם מפרגן לתוכנית שלנו. מפה אנחנו שולחים לו מזל טוב, למרות שזה היה אתמול. הימים אצלנו כפולים. How about איתן אברמוב, בוגר הלב, בוגר מכללת אריאל, שמאוד מעריץ את שולי רנד, ואוהב את הדיבור הצפוף של צביקה יחזקאל. כן, איתן, אחיו בעצם, לא יודע אם הם תאומים, אבל איתן הוא מאוד חייכן, ויצא איתנו גם לים המלח פעם עם המשפחה. חיבוק לאיתן, זה היה אתמול, אורל מסלאוי, אוניברסיטת תל אביב, ביקר לאחרונה בהודו וביפן. אוהב בירה ויין, והוא גם אקטיבי. אז אורל, זה היה אתמול, מקווה שאלכוהול לא יושב על המצח. ואתמול אחרון חביב זה נועם אבישי, שמכנה את עצמו תלמיד של החיים, איש מאוד נוגע ללב, אוהב מוזיקה, אוהב את כנסיית השכל, את יובל בנאי, את הסרט אפס ביחסי אנוש, ואוהד את הפועל עירונית וריה, אם מישהו יודע איפה הם ממוקמים, ואת גיורא שפיגל, המקביסט של שנות ה-70 הגדול, איפה הוא אוכל? במסעדת רחמו. אז נועם אבישי, חיבוק פה מהרדיו החברתי הראשון, 106 רדיו קסם. הגענו להיום, שרונה אורן, שמעריצה בסמוי את דדי שמחי, היא מסורתית, אוהבת את שלישיית מה קשור, את הכוכב הבא, היא אוהבת מוזיקה מזרחית, ואוהבת בספורט את סגי מוקי, הג'ודאיסט, ומבקרת, לא שמעתי על המקום כל כך, מסעדת הדוקטור באור עקיבא, שווה ביקור. ג'לל סלם הוא שף, הוא מחיפה. יש לו בת יפהפייה ויש לו מסעדה, איטליאנו. אבל הוא עוקב אחרי משחקי השף, ואוהב את מסי ואת בקאם, והוא נוהג לפקוד את מסעדת בן עמי שלא הייתי בה. מזל טוב לג'לל סלם. משה מיקי בבייוב, בוגר הלב, שאוהב את אבא גנוב 1, 2 ו-3, ומצד שני את זמן אמת, זה שתי ספרות שונות. הוא מעריץ את אלישה בנאי, המצדה שלו זה מיט טיים, ואני הייתי מכנה אותו אבא מסור. מזל טוב למשה. מה הולך לקרות מחר? שרית בצלל, שהייתה רכזת, מנהלת באייסף, עובדת בעמותת אלם. היא בוגרת של מכללת אריאל, אוהבת את פני צלקת. וואו, שחקן מדהים, וגם את הסנדק. וגם אוהבת את זמן אמת, ואת הקבוצה יובנטוס, יובן. נדמה לי שזאת היא הגברת הסכנה, כך קוראים לה. הזמר המועדף עליה זה עידן עמדי, מעריצה את ברצלונה, ושתי אנשים מאוד חשובים בהיסטוריה. דלאי למה ומרטין לותר קינג. מזל טוב לשרית, זה מחר.
עוד אחד שחוגג מחר ואמר לי תודה ונוגע ללב, הופיע אצלנו איתנו וגם עם אריאל שעשינו ערב מיוחד, אבנר קדסי, זמר בלוז מזרחי מבחינתי, המופע שלו עכשיו הנוכחי זה מנגן ושר ואני אוהב לשמוע אותו, הוא לא רק מזרחי אלא גם יש לו יציאות, אז בכיף. אחרון חביב, קובי לזר, מנכ"ל אפיקי תקשורת, בוגר המכללה למינהל, אוהב את האח הגדול, את מכבי תל אביב בכדורגל ואת השחקן נטע לביא. ואתם אוהבים את עצמכם וגם את כל הברכות הללו אתם מפרגנים בוודאי. אז מפה אנחנו נעבור לזמר מיוחד ניל יאנג. מה יש לי להגיד על ניל יאנג? שהוא בן 80, שהוא קנדי, שהוא הוביל את להקת Crazy Horse, החליף 4 בנות זוג, אני כבר יכול בעצם לנגן אותו ברקע. הוא מנגן הגיטריה, גיטרה, פסנתר ומפוחית. אבא שלו היה עיתונאי ובגיל 6 הוא לקה בשיתוק ילדים והוא יצא מזה. ההורים התגרשו כשהיה בן 12. לא מזמן הוציא שיר מחאה עם ביקורת על מיסטר דונלד טראמפ. אז הוא איש עקרונות, הוא גם היה בהרכב קרוסבי, סטילס, נש ויאנג. סטילס היה יותר חבר שלו, אבל עושה דברים מדהימים. הוא חצי פילוסוף גם. לב זהב.

כן, אני מתוודא שאני רואה המון חברים שעוקבים אחרי התוכנית. מן הנכון הוא באופן טקטי גישה ערכית, כל עוד הם לא אומרים היי, מה קורה איתך, רזית, השמנת, אתה חי, אני שמח שהם פה, אפשר לשמור על שקט.

הנה ביצוע נוגע, קלאסי, שקט, אקוסטי, של סולן להקת סטינג, שהיה פעם מורה לאנגלית, הוא מדהים. כן, סטינג עצמו, עם הבאס החבוטה שלו.

ופה אני חייב להתוודות שמישהי שאני מאוד מאוד מאוד אוהב מרוב אהבה פשוט מאוד היא ברכה לי והיא רשומה לפניי, הלא היא דליה חלילי מקסימה, שכל כך אוהבת את ארץ נהדרת ואת גלגלת. היא אוהבת לחגוג ולטייל, ויש לה בן מאוד מוכשר, איש סאונד ודנס, יוסי חלילי, ואני בהחלט הייתי אומר שהיא אחת האימהות המדהימות. אז אני שולח לך מפה כוס יין, למרות שיש מרחק בינינו. השיר מוקדש לך, מגיע לך שדות של זהב.

שמאזין לנו הקומיקאי שלמה גולדברג, שהגיע ל-3,000 צפיות אצלנו בתחנה, בתוכנית האחרונה שלו. אז שפו על כזה רייטינג מדהים. ומפה אנחנו, אני חושב שיוליה וגם נדה באטלנטה יאהבו את הדבר הבא של קריס קורנל. שבוע טוב לדפנה בן דוד. Nothing compared to you.

אז רומיו מאמריקה, מזכיר שזה קריס קורנל. ומתגעגעים על רומיו, מה הוא עושה באמריקה? כל כך מצליח. אוהבים אותו. מעניין מה עם הכלב הקטן שלו.

Nothing compared to you, שנית אוקונור עשתה את זה במקור. מה אני לא טועה, אפשר לתקן אותי. השיר נכתב על ידי פרינס, שהיה מואב בה. ופנינה שלנו נותנת הערות לעניין, מדברת על הדמעה הידועה מהקליפ כנראה. ופנינה תקבל גם תמורה על משהו שהיא ביקשה. מה שמתאים מאוד לחג השבועות, ואנחנו עדיין בחג, אני חושב. סודות של אירוסים, הטבע המפעים שלנו. שלוי מארצי, הישר מלכת חיל הים לסקסס. הימים שפגשתי את סינגולדה בתחילת דרכו, בן 19.

שאת קנית, אני נורא. כן, היות והזמן רץ ושלמה המוכשר הוריד לנו טורים, אנחנו יודעים את הסיפור על אותם אנשים שחורים בארצות הברית שהיו מובילים מקררים, מכונות כביסה, ואז יום אחד עברו ליד מרק נופלר, לא יודע אם הסיפור אמיתי, אבל זה מה שמתהלך, ואמרו אנחנו מובילים את כל הריהוט הזה על הגב במסעיות, ואתם מקבלים money for nothing, checks for free, הקצתם אותנו, כאילו אנחנו השחורים. לא יודע אם הסיפור הזה אמיתי, אבל היו תמיד ב-MTV מדברים על זה. אבל בוא נחווה את מרק נופלר מתחבר דווקא עם סטינג, והוא עושה ביצוע חי של הדבר הזה. אז יסלח לנו ידידי.

כן, אז מרק נופלר וסטינג משתפים פעולה ב-8 קונצרט עם Money for Nothing. אני כבר אמרתי שנעבור לסוגיה אחרת בכלל, פילינג אחר, שאבנר גדסי חוגג היום את יום ההולדת שלו. בואו רגע של עדנה עם אנשי השכונה, נהיה קצת לבנטינים. מזל טוב לאבנר.

ופה אנחנו עוברים למאזינה מיוחדת שלנו, פנינה מיכאל. השבוע שעבר היא ביקשה את מרצדס סוסה, ואני מביא פה שילוב שלה עם הזמר האופרה קרוסו, תהני.

כן, המוזיקה המדהימה הזאת של סוסה, שמאוד מאוד אוהבת את הישראלים. ושתי הזמרי טנור מובילים אותנו הישר מהסגנון האופרה פלמנקו הספרדי לאיטליה. שם יש בחורה צעירה בת 16-17 בשנות ה-70 המוקדמות שכובשת את הבמות באיטליה, והיא עונה לשם נדה, והיא שרה כמה קר.

אני חייב פה התנצלות, כמה קר הוא שיר אחר שלה, מה שנקרא מלך הכסף, דדינארי, אבל זה אותו קול ואותה זמרת, ואם אני מחר יהיה באיטליה בבוקר, אני אעשה על זה שיעורי בית.

כן, הסדרנית יוליה גם מציינת שהיא אחת הזמרות הגדולות באיטליה, ומפה אנחנו עוברים, פנינה בטח יודעת מה זה קפה של ברטה. אני יודע שאצל אופר בוכניק הם מאוד אוהבים לנגן את זה. אני זוכר פעם שישבתי עם יגאל בשן אחרי שידור ברדיו, והצעתי לו שיר, הוא לא קפץ על זה. הוא אמר לי שאני כל הזמן חוזב על אותו משפט, ואולי ואולי ואולי, אז ואולי נשמע שיר שלו. יגאל בשן מנחלת יהודה, מאוד מוכשר, חיים קריו היה מלווה אותו בגיטרה אז.

אז כן, הייתה ברטה כזאת ברחוב ולנסיה ליד גן טולוז, שהייתה מוכרת סוכריות מחליפי צבעים ומסטיקים. היינו הולכים לברטה וקונים מסטיקים. אז מי הייתה מגלה עתידות? אמא שלי. שם בוולנסיה 6, לפעמים היה תור. היו באים אנשים ורוצים לדעת אם יבואו להם ילדים, אם הם יהיו מאושרים. קרו ניסים ונפלאות, ואני הייתי עד לתחזיות שלה שקרו, שזה לתוכנית אחרת. אז ברטה, ברטה זה נשמע יותר בולגרי, כזה ספניולי, אבל דווקא אלה שגילו בקפה היו ערביות או מעורבבות, כמו אמא שלי עם הג'ננות.

ומפה אנחנו עוברים לשיר אישי שכתבתי בזמנו. קורה שאתה מתעורר יום אחד בבית, תסריט כזה, ואף אחד לא בבית, לא האישה ולא כלום. על תחזית כזאת עשיתי את השיר הבא שנקרא את לא כאן, ותודה ליגאל בשן המוכשר. את לא כאן.

יצירה מדהימה בסטייל של עומר פרוק, תקבילק, אבל הוא היה רקע הקטע הזה. אני יכול לספר לכם שהשבוע דיברתי עם מטופלת שלי שקצת במצוקה, ודיברתי איתה על לצאת מהבית, מכל המצוקות, ללכת לים ולהרגיש חופשייה, ואולי למצוא גם בן זוג ולבנות חיים. ואז שלחתי לה שיר, שלחתי לה שיר, והיא אמרה, וואו, זה בדיוק השיר שיושב עליי, אני גם שומעת אותו המון. אז אמרתי לה, אז תיישמי את העניין. אז זה השיר. בהצלחה רש.

כן, אז אתם אנשים שאני אוהב, שנראות טוב, צאו לים, צאו לחיים, תבנו את עצמכם מחדש, שום דבר לא נגמר. תודה שהייתם איתי, אילנה, תודה על המילים, חיבוק גדול, ונשתמע בשבוע הבא מן הסתם, שיהיה שלום.

0: את זוכרת שהיית שם, איך אמרו לנו אתם לה, וחשבתי שבסוף תלך, שרוצה להישאר לה.
1: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לנו.

כן, אנחנו שוב בשידור נוסף ברדיו החברתי הראשון. איזה כיף להיות כאן, לדעת שבצד השני, בארץ, בעולם, נמצאים אנשים. ואיך אני יודע? איך אני יודע שנמצאים אנשים שמאזינים לי? פשוט מאוד, התגובות שלכם עושות לי את השידור. בלעדי זה, מזמן כבר לא הייתי כאן. אז אנחנו נמצאים בתוכנית מספר 134, מוצאי שבת, 23 לחודש, מאי. ואני רוצה להגיד תודה לכמה אנשים כאן. קודם כל נתחיל תמיד עם עוז, שמנהל התוכנית תמיד נמצא איתנו, גם אם הוא פיזית כאן, בדרך כלל לא, אבל פיזית ולפעמים נמצא מרחוק, אבל תמיד תומך בנו, תמיד משנה, תמיד אנחנו רואים איזשהו שינוי באולפן. אז תודה לעוז, תודה לחיילים שלנו ששומרים עלינו ובאמת, בזכותם אנחנו יכולים לנהל כאן אורח חיים רגיל, אבל אנשים נמצאים בכל מיני מצבים, בקור, בחום, בבוקר, בערב, בלילה, באמצע הלילה, ואנחנו צריכים תמיד לזכור את זה ולהודות להם, וואו, מה היינו עושים בלעדיהם. תודה מיוחדת למוטי מדלס הרחוקה, שבגלל המצב לא הגיע פה לארץ, רצה להגיע אבל לא יכול, ותודה ענקית לאדם מאוד מיוחד, גור אריה, אחד השדרנים הטובים שיש, ולא רק שדרן, הוא גם בן אדם, הוא תומך בי, ועדיין מוצא נקודות לשיפור, ועוזר לי להתמקצע, וגם לבנות נכון את התוכנית. שבוע שעבר סיימתי קורס ברמה מאוד גבוהה בתור הפיננסים, אנחנו נדבר קצת על זה, כי קיבלתי כמה שאלות עם מר איציק אסטרייכר, שלימד אותנו את הסודות שלא ידענו שקיימים בתחום הפיננסים. אתם מוזמנים לבחון, להתקשר ולבחון את הידע שרכשתי. ושבוע שעבר התארח כאן לא אחר מאשר אופיר לנגמן, איש חשוב שהוא גם אדם. מבחינתי השילוב של אדם במעמד הזה שמתייחס לכולם כשווים ומדבר עם כולם בגובה העיניים הופך אותו לנכס, והייתי מאוד גאה לארח אותו. בואו נדבר על מה שהיה כאן בשבועות האחרונים. ביקשו ממני לעשות איזושהי תוכנית על גירושים, וזה נמתח, וזה עובר להרבה תוכניות. אז אני התמקדתי בנושא הזה, זה נושא שעורר הרבה עניין, וזכה להמון תגובות. אני עניתי לאנשים, והאמת, בעיקר לאנשים בשאלות ספציפיות, ולטובת הצופים אני מבהיר ועונה גם כאן בשידור, על חלק מהשאלות שחזרו על עצמם. ובואו נתחיל עם שאלה ששאל אותי רונן מחדרה. רונן שואל אותי, אני יושב על הגדר, יש מציאות ויש פיתויים, והוא מתלבט ביניהם. אז קודם כל, רונן, תודה על השאלה. כשאנחנו חושבים על גירושים, במיוחד לאור המציאות שאנחנו חיים בה, הרבה פעמים, בטעות, אנו סבורים שבקרוב נצא ממקום רע למקום מאוד שמח. ובעיקר, אם יש חברים גרושים, ואנחנו רואים אותם בטיולים, במסיבות, הם באים ומספרים, הייתי כאן, הייתי שם, אני מכיר את זה. ועוד אירועים, ומבחוץ זה נראה מה זה נוצץ וכיף. אבל חברים, זה לא. זה לא המסיבות של ימי הרווקות. זה לא האנשים של ימי הרווקות. זה רחוק מלהיות כיף כמו שאנחנו מדמיינים את זה. הרבה פעמים זה ניסיון למלא איזה חלל שחסר. מהניסיון שלי וגם של חברים שנמצאים במצב הזה, המצב האידיאלי זה להיות בזוגיות. לא, אני לא מדבר על זוגיות חונקת חלילה. כן, יש מצבים שאנחנו אולי אמורים לברוח מהזוגיות. אני מדבר על זוגיות טובה. אין חיי רווקות שישתוו לחיי זוגיות טובה. אני אתן לכם דוגמה. כשאנחנו בבית, ניקח את הדבר הכי בנאלי. יושבים לראות סרט בטלוויזיה לבד. יש הבדל בצום אם אנחנו יושבים לראות את זה לבד, לגמרי לבד, אין אף אחד בבית, או אם יש מישהי שמחכה לנו בחדר שינה, ועוד נתן אנחנו נצטרף אליה. שלא נדבר על זה שאם אנחנו יושבים יחד לראות את הסרט, או כל תוכנית אחרת. הבדידות, רבותיי, זה סרט עצוב, עד עצוב מאוד. לא פלא שהרבה זוגות שמתגרשים, חוזרים לחיות יחד. אז השאלה הנשאלת, איך יש אנשים שבכל זאת מעדיפים לבד? אז כן, יש אנשים שקשה להם להתחייב, ואני רוצה לתת לכם הסתכלות שלי על אחד הסיבות, למה קשה לאנשים להתחייב. אבל לפני שאני אמשיך, אני לא יכול להקשיב לדעתכם, אבל תנסו לחשוב על זה דקה. למה? ואני רוצה להשתמש ברשותכם בדימוי. אנחנו הולכים לקנות משהו. אנו מוכנים לשלם מחיר ולקבל תמורה הולמת. אבל אם אנחנו משלמים מחיר ומגלים שלא קיבלנו את התמורה הולמת, ושוב אנחנו הולכים ושוב מקבלים תמורה חלקית, או אין תמורה,
ברור שלאחר מספר פעמים אנחנו מאבדים את האמון. אנחנו עדיין רוצים את המוצר או את אותו שירות, אבל כבר לא מוכנים לשלם את המחיר על המוצר. וכשאנחנו מוכנים לשלם את המחיר על המוצר, סביר להניח שגם לא נקבל את המוצר שרצינו, את השירות. עכשיו בואו נשליך את הדוגמה הזאת על זוגיות. אם הזוגיות שחוויתי הייתה בעייתית, ועובדה שאני חי לבד, אני כבר לא חושב שאקבל את התמורה, הרבה פעמים. ובואו נדבר על התמורה בזוגיות. התמורה בזוגיות זה שאנחנו רוצים את השלווה, שאנחנו מחפשים את אותו הרוגע, אותה נעימות, והכי הכי חשוב, את אותה חברות שציפינו לה. וכשאני מפסיק לחשוב ואבד את האופטימיות ומפסיק לחשוב, ואני חושב ובטוח, ולא תמיד בצדק, שהאישה הבאה רק רוצה לנצל אותי, כי גם היא נמצאת באותו סרט, במיוחד בזוגיות מספר 2, מה שיקרה לי, כשאיבדתי את האופטימיות וירצה לדאוג לעצמי, כשאני דואג רק לעצמי, אני לעולם לא אתן לה את התמורה, שזה הזוגיות הנעימה, הבוטחת, המכילה. לא אתן לה את אותה חברות שהיא מצפה לה, כי אני תמיד חשדן. אני לא אתן, ואני כמובן לא אקבל. אני סוגר מעגל, ואז האפשרות האידיאלית מבחינתי, להכיר עוד בן או בת זוג, לקחת את מה שאני יכול, ולהמשיך הלאה, בלי לתת תמורה. ברור שאם אני לא יכול להאמין בה, אין סיבה שאני אתן לה את התמורה שהיא רוצה. כי אם אני אתן לה את התמורה, אני אפגע. כי עוד הפעם דפקו אותי. וכך בעצם אני פוגע בעצמי עוד יותר. לכן אני פונה רונן אליך ולנשים אחרים, גברים ונשים ואחד, שמשלים את עצמם שאם רק נתגרש, איזה כיף יהיה ונחיה את החלום, אני בכלל לא בטוח שזה מה שיהיה. יש כאלה שכן. נכון, מי שהזוגיות שלו חסרת סיכוי וחר חיים נוראים, כן, שישקול בחיוב לברוח מהמצב. אבל אם ניתן לשקם, אם ניתן להגיע למצב האידיאלי, עדיף עם בן הזוג הנוכחים, בן או בת הזוג הנוכחים. וטיפ קטן, לפני שאנחנו באים בטענות לבן או בת הזוג, על זה שהם לא יודעים להכיל אותנו. בואו נראה שאנחנו יכולים להכין את הצד השני. אנחנו מוכנים לקבל את הצד השני כמו שהוא. בואו נראה עם הזוגיות הזאת שהתחילה באהבה, בתקווה, בהרגשה שאנחנו הולכים להשלים את הייעוד שלנו. האם ניתן להציל את הזוגיות הזאת? וכן, אני יודע שכיום יש זוגות שמתחתנים לא בגלל אהבה גדולה, לא מתוך תקווה גדולה שוואו, מצאנו את בית הזוג לחיים, לא, דיברתי עם זוגות כאלה גם, אלא בגלל שצריך להקים משפחה, אז הם מתחתנים, פוגשים מישהו שמתאים, נראית בסדר, ואז, או מישהו, ואני רוצה להזכיר לכם, זה עדיין בן או בת הזוג שבחרתם מתוך תקווה להקים איתו משפחה, או איתה. תזכרו שמכולם, זה הפרטנר או הפרטנרית שבחרתם. ולפני שמפרקים, חשוב מאוד לבדוק איך אפשר לשפר את המצב ביניכם, לפני שאתם יוצאים לדרך ארוכה, ולא תמיד נעימה. תתפלאו כמה פעמים זוגות שהיו על סף פירוד, ולעיתים אפילו נפרדו, ואפילו התגרשו, חזרו לחיות יחד. והפעם מתוך הבנה אחרת ונכונות לשלם את מחיר הזוגיות, שהוא לדעתי ולא רק לדעתי, גם הוא הרבה פחות מאשר המחיר של הבדידות. כדי להדגיש את זה, אני רוצה לספר לכם סיפור ששמעתי פעם, על זוג מאוד נחמד, שישב במרפסת כל ערב, עכשיו זו תקופה טובה, מבטיחים, אז כל ערב יושבים במרפסת ואוכלים מבטיח, ויושבים, מדברים, פיצוחים, ויום אחד האחות אומרת לבעלה, תשמע, אני צריכה לטוס לחול, לאחותי, להיות איתה, חודש שלם אני לא אהיה פה, אז קח את הזמן, לך, תבלה עם חברים, תהנה, ותעביר את הזמן עד שאני אגיע, עד שאני אחזור. והוא מרוצה, אומר לה, בסדר, את יודעת מה, סבבה. לכי לאחותך, בטח אני לא אמנע ממך. והיא נוסעת. והחבר באמת עושה כמו שהיא אמרה לו. מחזיר יחסים עם חברים, הולכים למועדונים, הולכים לבלות, הולכים לטיולים, ונהנים יחד. ואז האישה חוזרת אחרי חודש, והבעל החמוד שלה אומר לה, תשמעי, אני צריך לדבר איתך. אומרת לו, מה? אומרת, תשמעי, החיים זה לא רק לשבת במרפסת ודבר
ולאכול אבטיח. יש הרבה, יש מועדונים, יש זה. ואני שקלתי את העניין, אני חושב שאנחנו ניפרד, כי אני רוצה את החיים האחרים. והאישה בלה את הרוק. ואומרת לו, לפני שאתה עושה את זה, יש לי רק שאלה אחת. אומר לה, מה? מה השאלה? אומרת לו, תגיד, אותם חברים שהולכים למועדונים, לטיולים, לכל מיני מקומות, בילויים, חברים, חברות, שאלת אותם מה הם מחפשים? אז הוא אומר לה, לא, לא שאלתי. מה הם מחפשים? זאת אומרת, לך תשאל אותם. הם מחפשים מישהי נחמדה, שיוכלו לשבת איתה במרפסת ולאכול אבטיח. אז בואו נקשיב לשיר על אהבה, ומשם נמשיך הלאה.

אז כן, כשאנחנו בוחרים את בן או בת הזוג, הם יפים, הם אחלה כיפה, כל מה שאנחנו יכולים לבקש בזוגיות שלנו. אבל מה קורה עם הזמן? אנחנו שוכחים את כל היתרונות, אנחנו שוכחים את כל הדברים הטובים שאנחנו מקבלים, הכל הופך להיות מובן מאליו, היופי, החן, השותפות, החברות, ודברים אחרים נכנסים במקום. החדשות הטובות, שאפשר להחזיר את המצב לא רק לקדמותו, אלא למצב הרבה יותר טוב. כן, כי כשאנחנו עושים את הדברים נכון, אנחנו יכולים לשפר אותם, כי אם תשאלו זוגות שהצליחו, ואחרי הרבה שנים, תשאלו אותם אחרי 30, 40, 50 שנה, ותגידו כן, אנחנו אוהבים אותה יותר מאשר בהתחלה. ולמה? למה אתם חושבים? כי את 40 שנה עם בן אדם, אם אתה למדת להסתדר איתו, למדת להכיל אותו והוא איתך, אתם מרגישים יחד, אתם מרגישים אחד, כוח אחד. אבל ברגע שאתם כל אחד מושך לכיוון שלו, וכל אחד אכפת לו רק מה שהוא משיג, ומה הוא יכול להוציא מבין הזוג, אתם לא תרגישו את זה. אבל שוב, זה הפיך, ניתן לתיקון, ותודה שאתם ממשיכים אותי, אנחנו נתחיל במשל שהתחלנו, ונחזור על משהו שדיברנו עליו שבוע שעבר, על המחשבות הראשונות, על מה עושים עם המחשבות, שהם בעצם תמורים, שמכוונים אותנו. דיברנו על אחריות, דיברנו על לפרגן לבן או בת הזוג, על הצורך להדריך את בני הזוג שלנו. עברנו לפעולות אקטיביות, ייעוץ ושיחה פתוחה עם בן הזוג, בהנחה שהמצב ישתפר, וזה הזמן לקבע את המצב האידיאלי, ולגרום לו להשתפר בהדרגה, להשתפר כל הזמן. כן, תתפלו, יש חיה כזאת, יש זוגות, לא הרבה, יש זוגות שמצליחים, ולא בגלל שהם ייחודיים, הם מצליחים כי הם הבינו את העניין. אז אנחנו דיברנו קודם על גוד טיים ואיך עוזר לייצב את המצב, אבל אנחנו לא נסתפק בזה, ואנחנו נרצה שהמצב ימשיך להשתפר כל הזמן. והדרך הטובה ביותר לשמור על הקיים ולשפר אותו, זה בפעילות אקטיבית, אבל מתמשכת. והדבר הראשון שעלינו לעשות, לסכם על פגישה שבועית, שבמהלכה כל צד יתחיל לדבר על הדברים שהיו טובים. מה היה כיף? מה היה טוב? ורק לאחר מכן, הוא עובר לדברים שהוא מעדיף לשפר. בעצם כל צד בשלב הזה שותח את הדברים שמפריעים לו. בלי להשים חלילה, בלי להעביר ביקורת, אלא מתוך כוונה להציף לצד השני את ההסתכלות שלנו. כן, לעתים נראה לנו שיש שכר לכנות. הצד השני יבין או ישקף לנו דעה שונה שלפעמים נוכל לקבל ולהבין אותה. הפגישות השביעות האלה יעשו את שלהם ויביאו לשיתופי פעולה והגברת האמון באופן הדרגתי, אבל קבוע. הם יחזקו את הקשר כל הזמן. לפגישות השבועיות האלה אנחנו חייבים להתכונן. ואני רוצה להציע לכם שיטה בדוקה, שאני קורא לה שיטת המחברת. כשקורה משהו טוב ונחמד, רושמים את זה על מחברת. רצוי מאוד יותר ממשהו אחד. לרשום כמה דברים. האוכל היה טעים, אמר לך בוקר טוב, קיבלת חיבוק טוב, ואת שמיעים, איזה חיבוק קיבלתי ממך כל השבוע הלך איתי. משהו כזה, או הפוך כמובן. זה להתחיל את השיחה עם אווירה טובה.

זה מאפשר בהמשך לאפשר על הנושאים הנוספים בצורה הרבה יותר נינוחה. וגם שמשהו מרגיז או אפילו מטריד אתכם, ברור שרושמים אותו גם במרברת או בפנקס, כל אחד מה שעושה. כן, לרשום הכל, כל מה שמטריד אתכם, ולהגיע עם המרברת הזאת למפגש. ולמה זה מאוד חשוב? יש כמה סיבות. בואו נתחיל עם הפרגון. יעזור לנו להתמקד בטוב, במקום להתמקד במה שמפריע. אנחנו לא באים למפגש הזה בשביל להגיד מה מפריע לנו, מה מציק לנו, מה רע לנו, כמה רע לנו. שמים את זה בצד. קודם כל מתחילים עם הטוב. אנחנו מתמקדים עם הדברים הטובים. אז זה דבר ראשון. בואו נדבר על הדברים שמציקים לנו. אם לא רשמנו אותם, יש דברים שנשכח לדבר עליהם, או שלא זכרנו, או לא הסתדר, ואז מה? נצא בהרגשה שלא דיברנו על הכל, ונזכר בזה אחר כך, וזה יציק, ואז אנחנו נצא בהרגשה לא נעימה מהפגישה הזאת. אז כשבאים מוכנים לפגישה, עוד נקודה חשובה, זה יוצר כבוד אצל הצד השני. זה דורש התייחסות מכובדת משני הצדדים. אבל יש עוד דבר חשוב שלא הזכרתי אותו. מאוד חשוב. למה? כי כשמגיעים לפגישה השבועית, ומגיעים לדברים שרשמתם, הדברים שמציקים, ואתם באים לקרוא ולהגיד לצד השני, אתם פתאום רואים שחצי מהדברים זה סתם שטויות, זה בולשיט, זה דברים לא חשובים, זה סתם הרגיז אתכם באותו רגע, אבל זה לא באמת. ולפעמים אין לכם מה להגיד, לפעמים אתם תמצאו את עצמכם, שאתם באים ואומרים את הדברים הטובים, אבל אין לכם משהו באמת משמעותי להגיד על משהו שיציק לכם. ולאט לאט אנחנו נקבל פרופורציה, ובפעם הבאה, בזמן אמת, אנחנו כבר פחות נייחס לזה חשיבות. ובזמן, אתם תתפלו מה אומרים אנשים, כשעושה משהו, הוא עושה משהו שירגיז אותם בעבר, פתאום מתחילים לצחוק על זה. ואין יותר טוב ועוד יותר חשוב מהומור בחיים. אז אוקיי, עכשיו זה עוד לא סיימנו עם זה, כי ברגע שסיימנו את השיחה השבועית, אנחנו חייבים לעבור לשלב הבא. יוצרים עברת ציפיות שתתייחס לשני תחומים. אחד, איך יוצרים עוד גוד טיים שבועי? אולי איך תצגה, הליכה משותפת, סרט טוב, כל זוג עם מה שעושה לו טוב. ותילחמו על זה, רבותיי, תילחמו על זה למצוא דברים שמעניינים משניכם. אתם תמצאו, אין מצב שאין דברים, אתם זוג, אתם לא סתם התחברתם. אם לא, תיצרו משהו שעניין את שניכם. נניח שהוא אוהב כדורגל ואת לא אוהבת כדורגל. תנסי לראות איתו פעם, פעמיים. תגידי לו שיסביר לך. יכול להיות שאת תתחילי לאהוב את זה. אותו דבר הפוך. היא רוצה ללכת לסרט רומנטי ולא בא לך. תלך, יכול להיות שפתאום אתה תראה את הדברים באור אחר. פתאום יהיה לך קל. מהצד השני, בנושא הזה, אנחנו צריכים עברת ציפיות. אנחנו נסכם מה אנחנו מצפים מהצד השני. וחשוב להגיע ביחד להחלטות משותפות. איך פותרים את הדילמות שנוצרו. לא להשאיר אותם לשולחן. לא נוצרה איזושהי דילמה, משאירים אותה והולכים וכל אחד מצפה. לא, איך פותרים את הדילמות. בשיחת העברה הזאת יש להעביר לצד השני גם למה חשוב לי, או מה זה עושה לי הדילמה הזאת שאנחנו פותרים. מה זה יעזור ואיך זה גורם לי להרגיש, בעיקר כשהצד השני הולך לקראתי. גם אם זה קשה לו, ובמיוחד אם זה קשה לו, אני אסיר תודה אם היא הולכת לקראתי, או איתי אסירת תודה לך כשאתה הולך לקראתה. בני זוג עוגנים במרבית המקרים ינסו לרצות אחד את השני וללכת לקראתו. וכשצד אחד מבין שהצד השני הולך לקראתו, ואם הוא טיפוס הוגן, הוא גם ירצה ללכת לקראת בן הזוג, וזה המצב האידיאלי, שכל אחד מאשיר את השני, כל אחד מרצה את השני, לא מתוך מקום של ריצוי, אלא מתוך הבנה שכשאני עושה טוב לבן או בת הזוג שלי, אני עושה טוב לעצמי. אבל אני לא יכול לסיים את השיחה הזאת בלי להזהיר אתכם, כי יש כאן עזרה. יש בני זוג שנצלו את המצב ויוליכו שולל את הצד השני. בעצם מנצלו אותם. כן, לא חסרים פסיכופטים או נרקיסיסטים שהשתמשו בכלים האלה כדי לגרום לצד השני, לתת לו, לתת ולתת בלי לקבל את התמורה. לא רק זה, הוא ימשיך להקטין אותו,
והתייחס אליו כאל סוג ב'. אנחנו צריכים להיות ערניים ולשים לב שבן הזוג מחזק אותנו, מפרגן לנו, עוזר לנו גם ברמה המנטלית. וכן, אם חסר לנו חיזוק מצד בן הזוג, יש להזכיר, להעביר לצד השני, לחזק אותנו. בא לי שתביא לי פרחים, בא לי שתעשה לי ככה או תעשי לי ככה שזה עושה לי טוב. בואו נצא לפעילות משותפת. לרוב אנחנו נמנעים מהפעולות האלה מתוך חוסר מודעות, עומס מטלות, שכחה. ואנחנו שוכחים להציב ולבקש מילה טובה אפילו. את בת הזוג שלי הקודמת, אני שלחתי לבינה המלאכותית, ביקשתי ממנה שתתייעץ איתה איך לפרגן ולחזק את הגבר שלה. ונכון, זה בהתחלה בא באופן מלאכותי, בהתחלה זה לא טבעי, וכמו כל דבר אחר, כמו לנסוע על אופניים, כמו לנהוג, כמו כל דבר שאנחנו עושים פעם ראשונה, בהתחלה זה הופך להיות, תחשבו על סיגריה, בהתחלה אתם משתלים ונחנקים אבל לאט לאט זה הופך להיות חלק מהטבע, זה בא באופן טבעי, אתם אפילו לא שמים לב שאתם עושים את זה. וזה משנה את המצב באופן דרסטי. עוד פעולה, ממש ממש לסיום, חשוב לסיים את השיחה בחיבוק גדול. רצוי אפילו בנשיקה. נותן הופך מעניין. גם אם בהתחלה זה מלאכותי, גם אם בהדרגה, לא יודע מה, זה לא טבעי, לאט לאט זה הופך לחלק שאתם לא תוכלו להיות בלעדיו. וזה יבוא עוד ועוד, אתם תרצו את זה יותר ויותר. מחקרים אומרים שאם אתה מחבק מישהו או מישהי, או את מחבקת כמובן, דקה שלמה, זה עושה השפעה על המוח וזה משפר דברים, מוריד נוירונים מסוימים שמגדילים את העושר שלנו, עושר בעין כמובן, ומה יותר טוב מזה בשביל לשפר את הזוגיות. רבותיי, אני מדבר איתכם על הרגלים מאוד פשוטים, רגילים שאם אתם תאמצו אותם, הם יחזקו מאוד את הזוגיות. תודה שהייתם איתי. נקשיב לשיר ונמשיך הלאה. אז עכשיו אנחנו נקשיב לשיר של שלמה ארצי על ביחד. עם זה נסיים את הקטע של הערב של הביחד, ונעבור לשאלות ששאלו אותי בנושאים פיננסיים. ויש לי הפתעה בשבילכם. אתם מכירים את השיר מישל, שמענו אותו מקום שני באירוויזיון, הערב אתם תוכלו לשמוע אותו כאן, בביצוע בערבית. לא יודע אם זה AI או מי או איך עשה את זה, אבל ביצוע מקסים. אז בואו נקשיב לשלמה ארצי ונורית גלרון על המסתקיינים הסינים.

כן, קצת שמח, קצת עצוב. נכון, כי היו משברים במהלך הדרך, אבל אם הם יודעים לפתור אותם, כמו שדיברנו בתוכנית, אז אנחנו מגיעים לחיים הטובים, כמו שאומרים המיסטיקנים הסינים, ולמי שיצטרף אלינו ממש עכשיו, אנחנו בתוכנית מספר 134, שעה עם גבי נתן, תוכנית רענות עם מומחים. הערב היינו כאן עד עכשיו בתוכנית, בהמשך לתוכנית קודמת, שדיברה על זוגיות, איך יוצאים נכון ממשברים. הכל ירד אל היוטיוב, מי שרוצה יכול לשלוח לנו, יש לכם את המספר טלפון, ממש מעלה אתם רואים אותו, מספר וואטסאפ. והאפשרות האידיאלית לשקם, אפשר לחזור לימים הטובים. ועכשיו אנחנו נמשיך להתייחס לשאלות שנשאלתי בתחום הביטוח ומטרידים לקוחות, ובואו הרבה נשאלתי על מה חשוב לבדוק בביטוח. שאלו אותי על ביטוח רכב, ביטוח חיים וכולי, נהג צעיר. אז בואו נדבר על זה קצת, בואו נדבר על ביטוח רכב. בסדר? אז למה חשוב יותר, שאלו אותי למה חשוב לשמור על מקיף, או לעשות צד ג' או לעשות רק ביטוח חובה. קודם כל ביטוח חובה, ממש אני ממליץ לא לנסוע רק עם ביטוח חובה. הייתם מעורבים בתאונה. גם אם הצד השני השם, לא בטוח שהוא לא יבוא לנסות לתבוע אתכם. ואתם רוצים שתהיה לכם הגנה. יותר מזה, אתם לא יודעים מי יזכה במשפט. ואם הוא יזכה במשפט, למרות שהוא השם, אתם עלולים לשלם מכיסכם הרבה מאוד כסף, ולפעמים אני נתקל בזה, וזה ממש, ממש עצוב לי. אז חבל. עכשיו, אם אתה רכב ישן, ובאמת אין טעם מבחינה כלכלית, אז כברור שעושים צד ג' אבל אם אתם יודעים שאתם עומדים להחליף את הרכב ובקרוב יהיה לכם רכב אחר יותר חדיש עדיף שתישארו עם ביטוח מקיף ולמה זה חשוב? כי כשאתם תבואו לעשות ביטוח לרכב מקיף יש חברות לא כולם שבשביל שתקבלו את ההנחות המקסימליות הם יבקשו לראות שיהיה לכם כיסוי מקיף אז אם היה לכם כיסוי מקיף אתם תדעו שאתם בכל החברות יכולים לקבל את את ההנחות הטובות ביותר. עכשיו, עוד שאלה ששואלים אותי, האם כדאי לעשות ביטוח לכל נהג, או רק אני נוהג? אני אתן דוגמה את עצמי. אני רק אני נוהג, שנים כבר רק אני נוהג. היה תקופה, הבן שלי קצת נהג, אבל בעיקרון זה רק אני. אבל תמיד אני עושה ביטוח לכל נהג. למה? כי היו פעמים בודדות שמישהו אחר נהג. ואתם יודעים מה? ברגע האמת אנחנו לא זוכרים, אפילו אני שאני סוכן ביטוח, לא זוכר ברגע האמת להגיד, רגע, הביטוח הוא רק עליי, בואו נעשה ביטוח. וזה יוצר בעיה. פעם השארתי את האוטו אצל אח שלי, והוא נתן לבת שלו שתחזיר את האוטו אליי. ואין לה ביטוח. תודה לאל לא קרה כלום, מרפי לא בא לבקר. מי מבטיח לי שבפעם הבאה זה לא יקרה? אז חברים, תעשו את השיקול שלכם, אם אתם יודעים שבאמת זה רק אתם, ואתם, אין סיכוי שאף אחד ינהג, אז בסדר, אז תעשו את זה, רק לכם. אבל אם לא, אם אין לכם את הוודאות, תחשבו, תעשו את השיקול שלכם. בואו נדבר על ביטוח משכנתא, היו לי הרבה מאוד שאלות על ביטוח משכנתא, וביטוח משכנתא הוא נחלק לשניים, ביטוח מבנה וביטוח חיים. אז בואו נדבר על הביטוח הזה. קודם כל, בואו נתחיל מזה שהבנק דורש את שני הביטוחים. דורש גם שיהיה ביטוח מבנה וגם ביטוח חיים. וביטוח מבנה, נתחיל איתו, הוא מתחיל בעצם, אם אתם קונים דירה ישנה, אז ברגע שהדירה עוברת אליכם. אם רכשתם דירה חדשה, הביטוח מתחיל מהרגע שקיבלתם את הטופס 4, כאילו שוב, שהנכס עובר אליכם, והוא כבר לא נכס בבנייה של הקבלן. ראיתי מקרים שבן אדם קנה נכס, עוד לא עבר, קבלן עוד אחראי, וכבר הוא עושה ביטוח. לא צריך, מיותר, גם לא תקבלו כלום. אם יקרה משהו, אין סיכוי שתקבלו, זה לא דירה, זה עדיין אתר בנייה. אז אין טעם לעשות את זה. בואו נדבר על סכום הביטוח. סכום הביטוח בעיקרון קובעים שטח הנכס כפול כמה עלות הבנייה. שהיא עומדת בין 7,000 ל-9,000 שקל למטר, תלוי, ולצורך זה יש שמי. עכשיו, הבנק שולח שמי. איך לקרוא את הדוח? ראיתי שבנקים שונים קוראים את זה בצורה אחרת. עדיף לשאול את הבנק, מה אתם רוצים? יש מה שנקרא בפוליסה ערך כינון, תכף אני אסביר מה זה, והבנקים אמורים לבקש את הערך כינון.
ראיתי גם דברים אחרים, שאלו את הבנק, תעשו את זה בתאום איתו. עכשיו, מה זה אומר ערך כינון? זה אומר, הסכום שעולה לבנות את המבנה, אם הוא נהרס. זאת אומרת, זה לא משנה אם קניתם את הנכס ב-4 מיליון שקל, אבל אם אחר הבניין נהרס, ועולה לבנות אותו מיליון שקל, אתם מבטחים אותו על מיליון שקל, אתם לא מבטחים על 4 מיליון שקל. אז חשוב להבין את זה, כי הרבה פעמים אנשים מתפלים. גם אין קשר לכמה אנחנו חייבים לבנק. כי אחד אומר, שמע, אבל אני חייב לבנק חצי מיליון, למה אני צריך לבטח את הדירה על מיליון? לא, אתה תבטח את הדירה על מיליון. כי אם יהיה לך נזק של 100 אלף שקל, וביטחת אותה על חצי מיליון, אתה תקבל 50 אלף שקל, לפי היחס של תת ביטוח. יש משהו שנקרא תת ביטוח, או חלק היחסי. אז אתם לא צריכים את זה. אתם לא צריכים להיות מבוטחים באופן חלקי, למרות שבמבנה הנושא של תת ביטוח הוא קצת שונה מאחרים, ולא תמיד בא לידי ביטוי. עדיין אתם רוצים להיות מבוטחים על כל ערך המבנה. שלא יקרה משהו ותצטרכו להוסיף מהכיס. אז זה לגבי ביטוח המבנה. מה מבוטח שם? מבוטח, קודם כל, המבנה אש. מבוטח, תחולה לא מבוטחת. מבוטח ביטוח צד ג', מבוטח נזקי מים, מבוטח נזקי רעידת אדמה, נזקי טבע, כל אלה. זה פוליסה תקנית. אין כמעט שינויים. מה שכן צריך לבדוק, אם יש כיסוי חבות מעבידים. לא כל החברות נותנות הכיסוי, אני יודע על חברה אחת שלא מכסה, אני לא אזכיר את שמה. אז עדיין צריך לבדוק שיש גם צד ג' וגם חבות מעבידים, אני אסביר את ההבדל. צד ג' זה אך ורק לאנשים זרים שנמצאים בבניין, שזה יכול להיות אורחים שלכם, וזה יכול להיות אנשים של אורחים של הבניין שנפגעו, ואלה, אם חס וחלילה קורה משהו ונפגעים, הם טובים את כל הבניין, כולל אתכם, ואתם רוצים שתהיה לכם הגנה. חבות מעבידים מתייחס לעובדים. אותם נקה בחדר מדרגות, או אם יש לכם מנקה בבית, או אם מישהו בא הביתה לעבוד. לא מדובר על שיפוצים גדולים, שיפוץ גדול, אין כיסוי, צריך ביטוח בנפרד. אז צריך לקחת את זה בחשבון. בואו נדבר על ביטוח חיים. יש כמה גרסאות. יש כאלה שמשלמים מאוד יקר בהתחלה, ואז יש שנים שמקבלים את זה חינם, וכביכול זה אמור להיות הרבה יותר זול. למה אמרתי כביכול? אם הבן אדם ממשיך באותו מסלול, בדיוק מה שהוא לקח, את המסלולים, משלם אותם כמו הספר, אין באמצע מחזורים, אין באמצע כל מיני שינויים, וואלה, הוא חסך כסף. אבל מה קורה? הרבה פעמים אנחנו ממחזרים, הרבה פעמים אנחנו מחזירים חלק מהמשכנתא, או משתדלים להחזיר לפחות חלק לפני הזמן. ואז אנחנו איבדנו את החלק הזה, ולא הרווחנו במקרה הזה, לפעמים אפילו נשלם יותר. מה שכן מפתיע אותי, או לפני זה, סליחה, בואו נדבר על מה ביטוח המשכנתא מכסה. בעיקרון, ביטוח המשכנתא מכסה רק דבר אחד. חס וחלילה, בן אדם נפטר, סכום הביטוח מכסה את יתרת ההלוואה. עכשיו, שני בני זוג עושים, אם יש שני לווים, או לפעמים הם גם יותר, אז הלווים עושים את זה. אחד מהם נפטר, כל הכסף, חברת הביטוח, משלמת לבנק, נגמר הסיפור, אין יותר הלוואה. ההלוואה נגמרת. עכשיו, מה מפתיע אותי הרבה פעמים שאני בודק לאנשים, שאין להם סעיף שנקרא שחרור. העלות של הסעיף הזה שולית, היא כמה שקלים בודדים לחודש, 5-10 שקלים, משהו כזה, בסגנון הזה. ומה זה הסעיף הזה? הסעיף הזה אומר שאם חס וחלילה, המצב הבריאותי שלכם יתדרדר, ואתם לא יכולים להיות, לא יכולים לעבוד, אתם תפסיקו לשלם את הביטוח. אני לא מדבר על המשכנתא, לא לבלבל, להפסיק לשלם את הביטוח. ואז הביטוח ימשיך מאליו, לפעמים עד גיל 67, בלי שתשלמו שקל. כל זמן כמובן שאתם נמצאים באותו מצב. מאחל לאף אחד שלא יגיע למצב הזה. אבל הרבה פעמים אנשים מגיעים שנה, שנתיים, שלוש, ולפעמים לצמיתות שלא יכולים לעבוד. הרי אין לנו עזרה, אנחנו לא יודעים מראש שמשהו עומד לבוא. כשמשהו עומד לבוא אנחנו כבר לא יכולים לבטח אותו. ולכן כדאי מאוד לדעתי להוסיף את הסעיף הזה. עוד סעיף חשוב במיוחד לחבר'ה צעירים, שזה מאוד זול להם, להוסיף כיסוי מחלות קשות בסכום מאוד משמעותי.
למה זה חשוב? כי אם חס וחלילה בן אדם לקה במחלה קשה, בואו נעזוב את הקטע של השחרור שדיברנו עליו, אבל עדיין צריך לשלם את המשכנתא. ואז יש לו סכום הוני גדול, סכום בכסף מזומן, שהוא מקבל את זה ממש כמעט במיידי, לא מבקשים ממנו כלום, לא שואלים אותו מה אתה הולך לעשות בזה. בא לך לעשות עם זה טיול לחול, להחזיר מהמשכנתא, טיפולים רפואיים, לתת מתנה לא יודע למי. מה שאתה רוצה זה שלך. אבל כסף במקרים האלה מאוד עוזר. והיה לי מקרים של אנשים שקיבלו את הכסף, חלק שיפצו איזשהו חלק בבית, או גם שיפצו וגם החזירו חלק מההלוואה. וואלה, זה פתר להם בעיה. אז בואו נקשיב לעוד שיר אחד, כי כשאנחנו מדברים על ביטוח, אתם יודעים, זה קשה. הבטחתי לכם משהו. מישל. מישל בערבית. אתם רוצים לשמוע? בואו נשמע תכף. רק שנייה אחת. ואיפה מישל? הנה מישל. בואו נשמע אותו.

כן, כן, כן, אני יודע, את השיר הזה צריך לשמוע בפול ווליום. אי אפשר לשמוע אותו שקט, זה לא שיר לשמוע אותו בצורה שקטה. מישל, מישל, ואנחנו מיד נעבור הלאה. יש לנו עוד מוזיקה טובה פה. יש לי את אופרה חזה עם שיר ירושלים של זהב. ביצוע מרגש מאוד. אבל קודם כל, למי שיצרף אלינו עכשיו, אנחנו בתוכנית מספר 134, שעה עם גבי נתן. טיפים בתחום הביטוח, הפיננסים, רעיונות עם מומחים בתחומים שונים, כולל אותי, שבנוסף להיותי שדרן, אני איש ביטוח ופיננסים מעל 30 שנה, ושבוע שעבר אני סיימתי קורס ברמה מאוד גבוהה בתחום הפיננסים, עם מרצה בלתי תלוי, אופס, זה מראה הפוך, כאן אנחנו רואים, מר איציק אסטרייכר, שלימד אותנו את הסודות שלא ידענו שקיימים בתחום הפיננסים. אז הנה, שראיתי את זה, את השקופית הזאת שבוע שעבר, ונטלי מרעננה שאלה אותי שאלה, עניתי לה באופן אישי, אבל אני אחזור על התשובה גם עכשיו. אבל רק לפני שאנחנו צוללים לשאלות שלכם, חשוב לי להבהיר רגע, המטרה שלי בתוכנית, לפזר את הערפל. שני אחת. המטרה שלי לפזר את הערפל, לעשות סדר ולתת לכם כיווני מחשבה וכלים. עם זאת, המידע שנותן לכם הוא כללי. הוא לא יכול להחליף ייעוץ או בדיקה אישית ומקצועית. אתם יודעים, בעולם הביטוח והפיננסים, כל מקרה, כל אדם זה עולם ומלואו. תמיד יש את הניואנסים הקטנים, האותיות הקטנות, הנתונים האישיים שלכם, שמשנים את התמונה, ובלי איש מקצוע אתם לא יכולים להבין את זה לפעמים. זה לא משנה כמה אנחנו חכמים. לכן, אל תסתמכו על הדברים באופן מוחלט, זה לא המלצה מחייבת, תמיד חשוב לבצע את הבדיקה הסופית מול גורם מורשה. בכל מקרה, זה לא עולה לכם כסף. בוחנים את התיק, מסתכלים, מסתכלות רחבה. ולשאלתך, למה התוכנית, האפשרות לתוכניות חיסכון. אז נתחיל בתוכנית שהפכה בצדק רב להיות מאוד מאוד פופולרית, קופת גמל להשקעה. לא נבלבל אותה עם קופת גמל, גמל להשקעה. ונתחיל בשאלה למי התוכנית מתאימה. התוכנית הזאת מיועדת לכל מי שמעוין לחסוך כסף, בין שזו תקופה קצרה, ארוכה, בינונית, למי שחוסך עבור עצמו, עבור הילד או עבור הנכדים. אפשר לחסוך בזה עד 86,000 שקנה, ניתן לחסוך עד 86,000 שח בשנה קלנדרית אחת. זאת אומרת, אנחנו עכשיו נמצאים בחודש מאי, מי שיפקיד השנה את כל הסכום, יוכל בראשון לינואר הקרוב, לחסוך עוד 86,000 שקל. ולמה התוכנית כל כך פופולרית? בתוכנית יש את כל היתרונות שאתם יכולים לבקש, למעט העובדה שהסכום שאתם יכולים לחסוך הוא שנתי, הוא מוגבל, אבל חוץ מזה הכל יתרונות. בואו נדבר על היתרונות. יתרון ראשון, נזילות. ברגע ההפקדה, הכסף נזיל בכל עת. אין כנסות יציאה, אין פטנט כזה של הפחתת ריבית. כל הכסף שיצטבר שייך לכם, במיידי, בלי שאלות מיותרות. ביקשתם, קיבלתם. יתרון שני, מסלולי השקעה. התוכנית מאפשרת להשקיע במגוון רחב ביותר של מסלולים. החל ממסלולים סולידיים, שהריבית הצפויה היא בסביבות ה-6% בשנה. דרך אגב, כמה אתם מקבלים על החיסכון בבנק? ולעומת מסלולים מנייתיים, למי שהוא קצת יותר נועז או הרבה יותר נועז, והקופות השיגו השנה מעל 50% תשואה. נכון להיום, מאי 2026, שמעתם נכון, מעל 50% בשנה אחת. שימו לב, הפקדתם 10,000 שקל, לפני שנה יש לכם 15,000 שקל, בתוך שנה. הפקדתם לפני שנה 100,000 שקל, יש לכם בחשבון 150,000 שקל. אתם מבינים שמי שהשקיע לפני שנה 200,000 שקל, קיבל תשואה של 8,000 שקל בחודש, שזה כמו דירה ששווה מעל 2 מיליון שקל? אני מקווה, מאחל שהמצב הזה יימשך. אין לדעת עד מתי, כמו שאין לדעת אם המגמה הזאת לא תתהפך ותשתנה. אז כמובן צריך לשקול את זה ביסודיות לאיזה מסלול. אם זה לדווח קצר, לא לשים במסלול של מניות, חס וחלילה. ככל שהזמן יותר ארוך, ככה אפשר לשים יותר כסף במניות. חלק יותר נכבד מהסכום במניות. אבל שוב, זה מאוד תלוי בבטן שלכם, בתחושות שלכם, במי אתם, באמונות שלכם. זאת אומרת, אל תעשו את זה לבד אם אתם לא ממש נויים לזה. יתרון שלישי, התוכנית פתוחה להפקדות חד פעמיות, או חודשיות, או גם וגם, לפי הרצון שלכם.
יש לקוחה שיש לה הוראת קבע, ומדי פעם שמצטבר לה כסף, היא מפקידה. דרך אגב, באותה מידה יכולה גם למשוך. בואו נדבר על יתרון רביעי. כל זמן שהכספים בחשבון, פטור מלא ממס רווחי הון. לא משלמים. עכשיו, גם אם תבדו, תגידו לי, אבל כשאנחנו פה מושכים את זה, בעוד שנתיים, שלוש, חמש, עשר, אנחנו נשלם מס רווחי הון. כן. אבל הריבית דריבית, הריבית והריבית דריבית נשארת שלכם. זאת אומרת, יש יותר רווח מאשר בתוכנית שאתם שמים, וכל שנה אתם משלמים. יתרון חמישי, יש לכם קופה, אבל אתם רוצים לעבור לחברה אחרת, או בית השקעות אחר. כמה לחיצות כפתור, הכסף עובר לכל בית השקעות שתבקשו, בלי שאלות מיותרות. בואו נלך ליתרון שישי, לאנשים שהגיעו לגבורות ומעוניינים לקבל קצבה. חברים, אתם יכולים לקבל תשלום חודשי. אפשר למשוך את הכסף במגוון אפשרויות. חלק מזומן, חלק בקצבה. אבל היתרון של הקצבה, זה קצבה שהיא פטורה ב-100% ממס. אין את זה מס. לא על המס רווחי הון, ולא על המס של הקצבה. עוד יתרון אחרון, יתרון קטן, זקוקים להלוואה, אתם יכולים לקבל הלוואה בתנאים טובים, יותר מאשר בבנק. עד כך שיש אנשים שמלווים כספים מקרן ההשתלמות, או מקופת הגמל להשקעה, ומשקיעים את זה הלאה, בתוכנית אחרת, אבל זה באמת לאנשים שהם אוהבים סיכון. בקיצור, יש לכם תוכנית היברידית עם כל השילובים, עם כל היתרונות שחייבים בשוק ההון. אתם מכירים תוכנית שיכולה להתחרות ביתרונות האלה? אני בתחום לא מצאתי. תוכנית החיסכון הבאה שהיא טובה, מיועדת רק לעצמאים, או לסחירים שהמעסיק הולך לקראתם, זה קרן השתלמות. גם כאן יש מקסימום הפקדה חודשית, 1,500 שקל. חלק מוכר במס, תכף אני אסביר על התוכנית בהרחבה. אבל בואו נדבר לפני זה על תוכנית חיסכון בחברת ביטוח. היא תוכנית די דומה לקופת גמל להשקעה. היא לא מוגבלת בזמן. ניתן לעבור במסלולים, אפילו בין מנתי ההשקעות, ממש בלחיצת כפתור. ומה בעצם הרעיון פה? יש תוכנית שנקראת Best Invest, שהיא בנויה עם כמה חברות המובילות בענף, ואתם יכולים לעבור מאחת לשנייה, וזה לא נחשב פירעון, ולא צריך לשלם מס רווחי הון, וכל זמן שהכסף בתוכנית החיסכון, לא משלמים מס רווחי הון. כמו שהזכרתי קודם, כשמושכים את הכסף, מסלמים מס רווחי הון, אבל הריבית נשארת שלכם. והבטחתי לכם להסביר על קרן ההשתלמות. מה הרעיון? לסחירים זה בכלל הטבה אמיתית. אתם, הבוס נותן לכם 75% בדרך כלל, רוב המקרים, ואתם משלמים 25%. זאת אומרת, אם אתם מפקידים 25 שקלים, הבוס משלים עוד 75 שקלים. זה טוב גם לכם וגם למעסיקים שיודעים להילחם, להתנהל מוכן. נכון? לא כל המעסיקים מבינים את היתרון שבקרן ההשתלמות. אבל נתחיל עם היתרון שלכם. בואו ניקח את אותו עצמאי שמפקיד. כי בדרך כלל כל שכיר יקפוץ על המציע, נסביר יותר על העצמאים. בכל נקודת זמן, כל הכסף כולו פטור ממס רווחי הון. אין יותר השקעות כמעט בארץ שאתם לא משלמים מס שבדרך כלל של 25% מהרוויחים. אז גם לעצמאים וגם לבעלי שליטה, ההפקדה היא מוכרת. לא כולה, אבל מוכרת, חלקה מוכרת במס. ויש בנוסף לפטור להכרה, פטור ממס רווחי הון, כמו שאמרתי, לכל אורך הדרך. עכשיו, בתום 6 שנים מההפקדה הראשונה, התוכנית הופכת להיות נזילה לחלוטין. עכשיו, זה שהיא נזילה, זה לא אומר שאתם חייבים למשוך אותה. טעות של הרבה פעמים אנשים מושכים את הכסף, שמים בבנק. לא, לא, לא, בשום אופן לא. אתם יכולים להמשיך להפקיד, אתם יכולים לפתוח תוכנית אחרת, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. תשאירו את הכסף שם. יש שם פטור מלא ממס רווחי הון. אבל, אם משכתם כסף מהקרן ההשתלמות, הקרן ננעלת להפקדות חדשות. זאת אומרת, נגיד, יש לכם 100,000 שקל, והייתם זקוקים ל-5,000 שקל, משכתם, אתם לא יכולים להפקיד לאותה קרן, תצטרכו להפקיד את זה בקרן חדשה. אז תפקידו את זה בקרן השתלמות אחרת. עכשיו, אפשרות מעניינת, שאנשים עושים את זה,
ואני ממליץ לאנשים הרבה פעמים מהמשכנתה שהם רוצים לקחת ולהחזיר את הקרן את החוב. אני אומר, חבל לכם. הריבית פה יותר טובה הרבה פעמים מהריבית שאתם מקבלים. אז תשקלו את זה, צריך לשקול את זה בזהירות. אתם יכולים כל פעם למשוך, כל מספר חודשים, למשוך סכום, וזה במקום הסכום החודשי. בינתיים, הריבית שאתם משלמים שם, היא פחות מהריבית שאתם מרוויחים, אתם נשארים עם יותר רווח. מי שלא הבין את זה, שיתקשר אליי, אני אסביר לו את זה בצורה יותר מסודרת. יש עוד יתרונות, כמו בקופת גמל להשקעה. מסלולי השקעה, התוכנית מאפשרת השקעה במגוון של מסלולים. ממש כמו בקופת גמל להשקעה. החל ממסלולים סולידיים, שהריבית הצפויה היא בערך 6% לשנה, ועד למסלולים נייתיים שהשיגו מעל 50%. שמעתם נכון, מעל 50%. היתרון השני, בעיקר לעצמאים, התוכנית תוכל להפקדות חד פעמיות או חודשיות, או גם וגם, לפי היכולת שלכם. יתרון שלישי, יש לכם קרן השתלמות ואתם רוצים לעבור לחברה אחרת, או לבית השקעות אחר? בקשה מסודרת, כמה לחיצות כפתור, הכסף עובר לכל בית השקעות שתרצו, או בתוך בית ההשקעות שאתם נמצאים, עובר ממסלול למסלול, זה לא נחשב כפדיון, זה לא נחשב כלום. יתרון רביעי, סיכויים להלוואה, אתם יכולים לקבל בתנאים טובים, שוב, יותר מאשר בבנק. אז יש לכם פה את כל היתרונות. בואו נדבר על מעסיקים, אני לא ארחיב יותר מדי, אבל מעסיקים שמחליטים, מעסיקים שמחליטים באופן גורף, לא לערוך קרן השתלמות לעובדים, מפסידים כלי חשוב שיצאו לסייע ואפילו לחסוך להם כסף. הם לא תמיד מבינים את זה. לפני שאנחנו עוברים לקופת גמל, בואו נקשיב לשיר. אתם יודעים מה? אופרה חזה, אחת הזמרות הגדולות שהיו פה. בואו נקשיב לה. ואחר כך נמשיך הלאה.

אני לא יודע איך אתם, אבל תמיד שאני שומע את הזמרת הזאת, אני מצטמרר. כמה כואב, כמה חבל שהיא איננה עוד איתנו כאן. איזה זמרת, איזה אישה היא הייתה. וואו. אז טוב, אין מה לעשות, צריך להמשיך בתוכנית. ודיברנו על נושא של חסכונות. ושוב, אני מראה לכם כאן את התעודה שקיבלתי בזמן תקופה האחרונה. קורס ברמה מאוד גבוהה בתחום המיסוי. ונדבר על קופת גמל. דיברנו על קופת גמל להשקעה. לא נבלבל את זה עם קופת גמל רגילה. בואו נדבר על קופת גמל. אז בעיקרון, כיום קופת הגמל מיועדת בעיקר לצורכי מיסוי, קבלת הטבות מס. בעיקר לסחירים שיש להם הטבות נוספות, או כאלה שרוצים להפקיד לקצבה בדרך כלל, אבל אין להם אפשרות אחרת, אין להם קרן פנסיה או משהו, אז זה המקרים. הטבות מיסוי. עד 2008, מי שחסך בקופת גמל עד שנת 2008, הכסף הזה הוא נחשב הוני. מה זה אומר הוני? יכול לפרוע אותו במזומן, יכול לקחת את זה לחשבון הבנק, מה שנקרא. כספים מ-2008, לא ניתן למשוך אותם במזומן, למעט בחלק קטן מהמקרים, אני אזכיר אחד, תלוי מי יפקיד, מעביד, עובד וכו', אבל בעיקרון, מ-2008, כספים שהופקדו בקופת גמל, הם יועדים לקצבה. אלא, אם בן אדם יש לו היום, נכון למאי 2026, יש לו קצבה של משהו כמו 5,600 שקל, או אז הוא יכול לבקש לקבל את הכסף, להבן אותו, ולקבל אותו בצורה הונית. אז זאת עוד אחת האפשרויות. עכשיו, גם כאן, יש פטור מלא ממס רווחי הון, והשאלה שנשאל הכי הרבה על ידי עצמאים, כי זה מוכר וקרן פנסיה מוכרת, האם להפקיד לקופת גמל או לקרן פנסיה? ואני אומר כלל אצבע, במרבית המקרים, תמיד עדיף להפקיד לקרן פנסיה. מהסיבה המאוד פשוטה. קרן הפנסיה מקנה הטבות והגנות מיוחדות לעמיתים, שאין את זה בקופת גמל. בואו נתחיל מדמי ניהול מאוד זולים. בואו נדבר על הגנה על השכר. זאת אומרת, אם חס וחלילה בן אדם לא יכול לעבוד, בקופת גמל מה שהוא חסך זה מה שיש לו. בקרן הפנסיה יש אפשרות שהוא יקבל משכורת עד שהוא חוזר למסלול העבודה, או עד שהוא מחלים, או לכל החיים במקרים היותר קריטיים. לא רק זה, גם במקרה של פטירה, אשתו וילדים עד גיל 21 זכאים לפיצויים. האישה לכל החיים, הילדים עד גיל 21. אז תשימו לב, חשוב לשים לב לזה עכשיו. הרבה פעמים שאני בודק אצל אנשים, אני מוצא טעויות קריטיות שזורקים כסף לפח. למה אני מתכוון? בן אדם גרוש, הילדים שלו מעל גיל 21, אבל עדיין משלם תשלום עבור השארים שלא קיימים בעצם. אז הכסף שהולך לפח, צריך לשים לב לזה ולמנוע את זה. פעם בשנתיים צריך להתקן את קרן הפנסיה, אין לי ילדים מתחת ל-21, אני לא נשוי. אחרת, חבל. אז בואו ניקח בן אדם שהפקיד קופת גמל 1,000 שקל, ולקרן הפנסיה 1,000 שקל. ואחרי שנתיים הבן אדם לא יכול לעבוד. אז בואו נבדוק מה הזכויות שלו. בקופת גמל הוא צבר 24,000 שקל, ועוד מעט רווחים. נהיה לארג'ים, ניתן לו עוד 6,000 שקל, יש לו 30,000 שקל. בקרן הפנסיה הוא יקבל משכורת לכל החיים. עד ההחלמה או עד גיל 100, או עד ההחלמה או עד שהוא מגיע לגיל 67. ומגיל 67, כל הכסף ממשיך להצטבר, כן? כאילו הוא חוסך את זה, ואז הוא יקבל משכורת או קצבה לכל החיים שלו. כמובן שאם יש ילדים עד גיל 21, הם זכאים. אז בואו נדבר על הרעיון בקרן הפנסיה. הרעיון בקרן הפנסיה זה לדאוג ללקוח בכל אחד מהמצבים הבאים. הראשון זה פרישה. חסכנו, חסכנו, חסכנו, חסכנו, הגענו לפרישה, והנה, אנחנו עכשיו זכאים לקצבה לנו ולבן או בת הזוג לכל החיים. בואו נדבר על נכות. נכות בקרן פנסיה זה אומר בן אדם שלא יכול לעבוד. לא יכול לעבוד, הוא זכאי לתשלום. שוב, כמו שאמרנו, כל זמן שהמצב נמשך או עד הפרישה. ובפטירה. ואני רוצה להגיד במיוחד לעצמאים שלנו. כשאנחנו צעירים, קל מאוד לזלזל. אנחנו אומרים, נשקיע בדירה, נשקיע בפנסיה, ואחר כך, לא, זה לא תמיד הולך. אז
במקרה של פטירה, סליחה רגע, אני חוזר אחורה, דיברנו על פרישה, דיברנו על נכות, אני רוצה לגעת, רק שנייה אחת. דיברנו על פרישה, דיברנו על נכות, אני רוצה לגעת רגע אחד בנושא של פטירה, חס וחלילה במקרה של פטירה, האישה והילדים זכאים לתשלום לכל החיים, לאישה ולילדים עד גיל 21. ואני רוצה לפנות לחבר'ה הצעירים, שהם הרבה פעמים עזוב, אני משקיע בדירה, אני אדאג לפנסיה אחר כך, חלק באמת קנו דירה. אבל בגיל מסוים גם מכרו אותה, והעבירו את כל הכסף לקרן הפנסיה. למה? כי הבינו משהו פשוט. לא צריך לרדוף אחרי הכסף, לא צריך לרדוף אחרי סוחים, אין תקלות, אין כלום. כל חודש, בזמן המסוים, בתחילת החודש, הכסף עובר, לא צריך לנהל שום דבר, ולא צריך כלום. זה הרבה יותר פשוט, הרבה יותר נעים. הכסף נכנס פסיבית לחשבון הבנק. לא עובדים, לא מתעסקים עם זה, מקבלים תלוש שכר מקרן הפנסיה, זה כל הסיפור. אז הפנסיה, זה לא רק חובה שמחייבים אותנו, ואני רוצה להגיד לכם לעצמאים שבינינו, בעיקר, כי לסחירים הם מסודרים, יש חוקים שמסדירים את זה. הבעיה עם עצמאים, שהם חייבים אותנו לעשות סכום ממש מזרי של 1,000 שקל, ואם יש לך שכיר שמרוויח 10,000 שקל, הוא מקבל משקיעים עבורו מעל כפול ממה שאתה מרוויח. אז קרן הפנסיה בעיקרון מיועדת לכל העוסקים, כמו שאמרתי, שכירים, עצמאים, והפקדות מוכרות לצרכי מס. חשוב לשים לב, יש שתי סוגים של קרנות פנסיה, פנסיה מקיפה, אפשר לבצע עד שכר של משהו כמו 24-25,000 לחודש. מקרים מסוימים יש גמישות בנושא, אבל אני לא אכנס לזה כאן. מעבר לשכר הזה אפשר להשקיע בביטוח מנהלים או בקרן פנסיה משלימה, ופה אני לא אכנס לעניין הכדאיות, כי זה ממש מחייב ישיבה ופגישה עם איש מקצוע. ההשקעה כולה מוכרת במס, לשכיר, לעצמאי, למעסיק. אנחנו מקבלים 35%. קחו עצמאי שמפקיד, הוא מקבל גם 35% החזר, וגם זה מוכר לפי גובה המס השולי שלו. שוב, לא ניכנס לכך בצורה יותר ממוקדת. לסחירים אני רוצה להגיד, אלה שאין להם, וכמעט זה נדיר היום לראות דבר כזה, אני כבר הרבה זמן לא ראיתי, אם אין לכם, תשימו לב, אם יש לכם החזר, סעיף החזר גמל, אז הכל בסדר. אבל אם אין לכם סעיף של החזר גמל, והם משלמים עליכם לפנסיה, אתם רשאים לדרוש את זה באופן עצמאי, את ההחזר ממס הכנסה. חלק נכבד מהחזרי המס שמדובר, מדובר על הסעיף הזה. אני מזכיר שאתם יכולים לבצוע לעשות את הבדיקות האלה בלי תשלום. אתם יכולים גם לפנות אליי, יש לנו מחלקה, עושה את זה בלי תשלום. בואו נקשיב לשיר נוסף, הפעם לבקשת של אילנה, היא רוצה לשמוע את מלך המוזיקה הפרסית. לא צריך להזכיר אותו, נכון? חזי פניאן.

בואו נסכם את הנושא של קרן הפנסיה. קרן הפנסיה זה לא רק חיסכון, זה הכנסה לכל החיים. הכנסה בטוחה, גם במקרה של נכות, שאמרנו שזה דומה לאובדן כושר עבודה, גם חלילה בפטירה, נותן למשפחה, וגם כמובן בפרישה, שאנחנו מקבלים מזכורת לכל החיים, לנו ולבן או בת הזוג שלנו. שלושת הכיסויים האלה יחד הופכים את הפנסיה למוצר חכם, שמשתלם, באמת, וכדאי מאוד. ויש מלכודת דבש למעסיקים בקרנות הפנסיה, כי מעסיקים רבים שהם באים לבחון את זכויות העובדים בעת הקבלת לעבודה ובכלל, הם מתייחסים למה שאנחנו מכירים, חוק הפנסיה, שזה בעצם תקנות שמסדירות את הנושא לקרנות פנסיה. מה הבעיה? הבעיה שחוק הפנסיה, כמו שאנחנו מכירים אותו בציבור, הוא מתייחס רק לאנשים שכשפרסמו את התקנות לא היו זכאים לקרן הפנסיה. אבל, וכאן יש אבל גדול, יש מגזרים שלמים שבהם שלט ועדיין שולטות תקנות אחרות בדמות של צווי הרחבה, הסכמים קיבוציים שהם לעתים ובדרך כלל שונים מהתקנות המוכרות לרובנו. ובמקרים אלה קורה לא פעם שהמעסיק שהוא מתייחס לקרן, לחוק הפנסיה כביכול, ששוב, זה תקנות, הוא לא שם לב שהוא פוגע בזכויות העובד, ועלול להיפגע במקרה של תביעה משפטית. אז תשימו לב לזה. בואו נדבר שנייה אחת על ביטוח מנהלים. יש מגוון של תוכניות, של פוליסות ביטוח מנהלים משנות. כל תקופה יש את החלק שלה. באופן גס, אם אני מחלק את זה, תוכניות עד שנת 2011 והחל משנת 2012. היתרון הגדול של הפוליסות עד 2011 זה היתרון של מקדם מובטח. ככל שהפוליסת מנהלים היא ותיקה יותר, ככה היתרון גדול יותר, כי המקדם נותן יותר כסף ונותן יותר הצמדה למדד ויותר יותר יתרונות. אבל לא נדבר על כל היתרונות כאן. שוב, כי זה הולך ומתמעט, למעט מאוד אנשים עדיין יש את זה, אבל מי שיש לו כדאי שיבדוק. אם יש לך פוליסה לאחר 2012, ממש לא בטוח שכדאי לך להחזיק אותה. דמי הניהול יקרים, ההגנה של המבטחה, של המשפחה היא חסרה, והגרוע ביותר, שהאובדן כושר עבודה שיש, שהוא טוב יותר מאשר בקרן הפנסיה, חייב להגיד את זה, לשים את זה על השולחן, אבל אובדן כושר עבודה הוא נהיה יקר מדי, ומה שהחברות עושות, הן מצמצמות את הכיסוי. והרבה פעמים ראיתי אנשים עם, שהכיסוי יורד במקום 75%, יורד ל-70, יורד ל-60, ל-50, ואפילו פחות. אז כדאי מאוד מאוד להתייחס לזה. בנוסף, הריסק הוא יקר ומתייקר, ובאמת, צריך לעשות את זה מאוד בזהירות, ולטפל בזה, ולהוריד את העלויות של הריסק, או לעבור לקרן פנסיה, לא בושה להגיד את זה היום. דמי הניהול הרבה יותר זולים, ההגנות יותר טובות, אני לא ממליץ על זה בכל מצב, זה ממש מחייב ישיבה איש מקצוע. בואו נדבר על מה צריך להיזהר בביטוח מנהלים. נתחיל מהקל אל הכבד. ביטוח מנהלים לאחר שנת 2012, הכדאיות יורדת. לבחון את האפשרויות מול קרן הפנסיה, לבצע השוואה כוללת, במרבית המקרים תקבלו החלטה לשנות. ואם החלטנו לשנות, צריך לבצע את זה בצורה מאוד מאוד מסודרת, שישמור על הזכויות והוותק שצברנו. גם פה, אני לא אזכיר את האפשרויות, כי זה מאוד תלוי בכמה נתונים אישיים. במצב הבריאותי שלנו, באיזה סוג של מקדם יש לנו שם. נקודה שנייה שצריך לבחון, זה ריסק מאוד יקר, או ביטוחים נלווים, כמו נכות מתאונה וכאלה, שבפוליסות הן מאוד ישנות יש, וזה עלול להגיע ל-35% מהסכום לחיסכון. תשימו לב, הפקידו לכם 1,000 שקל, ופתאום אתם רואים שנשאר לכם 600 או 650 שקל לחיסכון. זה הכל. זה משאיר אותנו בלי הרבה פנסיה, בלי הרבה כסף לקצבה. צריך לשים לב לזה. צריך לבחון את הנושא הזה. נקודה שלישית, הכיסוי דיברתי על הכיסוי לאובדן כושר עבודה שהוא מתייקר, וזה לא מספיק. ונקודה חשובה למעסיקים. שנייה אחת. עוד נקודה חשובה למעסיקים. בביטוח מנהלים, אחריות על המעסיק לוודא שיש כיסוי באובדן כושר עבודה ב-75% מהשכר המבוטח. היה ואין, המעסיק צריך להפקיד עוד 1% מקסימום, בכדי להסדיר את זה.

אם זה לא מספיק, הוא צריך לעדכן את העובד, והעובד חייב לדעת מזה שאין לו מספיק אובדן כושר עבודה. הוא יכול לקבל את ההחלטה שלו אם נשאר בלי אובדן כושר עבודה, אם להוסיף, אם לעבור לקרן פנסיה, אם לחלק חצי מהשכר בקרן פנסיה וכחצי פה, הוא יכול לקבל איזה החלטה שהוא רוצה. אתם כמעסיקים תהיו מוגנים, תגנו על עצמכם, תבדקו את זה ותבדקו, אחרת אתם תהיו בבעייתיות. אתם צריכים להסביר לעובד את החלופות עם איש מקצוע. אתם צריכים לתעד את ההחלטה שלו. ואם הוא בחר בכל זאת להישאר עם הכיסוי המופחת, אז זה בעיה שלו, אבל לפחות אתם מוגנים. יש עוד פתרונות למעסיקים כשהתקציב לא מספיק. אפשר לבקש הנחה מחברת ביטוח, במיוחד אם אתם עסק גדול, עם הרבה עובדים, אז ייתנו לכם הנחה. יש מה שנקרא תעריף של שלב מפעלי, וככל שיש יותר עובדים, כך יותר קל לבקש את זה. אתם יכולים לבקש תעריף קבוצתי, מוזל וכו'. אז תשימו לב לזה, ובואו נקשיב לעוד שיר, ונמשיך. והפעם נקשיב לשיר של אבנר גדסי. זה היה מיועד לאותם אלה שלא דאגו לפנסיה שלהם, אותם גברים, ואז מה קורה להם? הם בוכים בלילה.

0: אנחנו שמענו שגברים מוכרים בלילה, ולא רק גברים, גם נשים מוכרות בלילה לפעמים. מי שלא דואג לעצמו, הרבה פעמים ניצר. ויש לנו כאן הודעה, רגע, בוא נקרא. רונית, רונית רמת גן, אנחנו שכנים. רונית שואלת לגבי היא שואלת לגבי תוכניות חיסכון לילדים. היא אומרת שהיא הייתה ילדה, ההורים שלה חסכו לה בחברת ביטוח, זה נראית לה אחלה תוכנית. ורונית, קודם כל תודה על השאלה, באת לי בזמן, כי כיום, האמת, יש תוכניות והן אפילו יותר טובות, הרבה יותר טובות ממה שהיה בעבר. אז בואו נדבר על תוכנית שמבטיחה את הכסף כמעט בכל מצב. בואו ניקח הורה שחוסך לילד, נניח 500 שקל בחודש, בריבית, אם הריבית היא תהיה 4%, לאחרי 20 שנה יצטבר לו משהו כמו 190 אלף שקל. כיום, א' דמי ניהול הרבה יותר זולים, הרבה יותר נמוכים מאשר על. האפשרויות לחסוך במגוון של ערוצים, כולל מנייתיים ולתקופות ארוכות, זה בדרך כלל מומלץ. אז אתם תוכלו להשיג ריבית של משהו כמו 10% ו-15%. אני לא מדבר על כמו השנה המטורפת האחרונה, שזה 50% ו-60% בשנה. אבל בואו נדבר על 10-15% בלבד, אז אתם יודעים שה-190 אלף זה יהיה פי כמה, לא נדבר על הסכומים. ואם ההורה רוצה להבטיח שמחר הילד לקבל, אז אנחנו בונים לו תוכנית מאוד מסודרת, שהוא מצד אחד מפקיד 500 שקל, ושם עוד כמה שקלים קטנים על סכום ביטוח של נגיד 200 או 300 אלף שקל. כל זמן שההורה חוסך, הכל בסדר, הכסף נחסך, והילד יקבל את מלוא הכסף בגיל שנקבע מראש, וגם חלילה במקרה של פטירה. למה? כי במקרה של פטירה מפסיקים לחסוך, נכנס את הפוליסה לתוקף, ומפקידה לטובת הילד את הסכום, בצורה כזאת שכשהוא יגיע לגיל שההורה החליט, הילד יקבל את הכסף. אפשר להרחיב את זה למגוון של תחומים, כולל, נגיד, הרבה משתמשים בזה למזונות, שאם אחד ההורים נפטר, אז הילד יקבל גם קצבה מסוימת, 3,000, 4,000, 5,000, כל אחד לפי הרצון שלו, עד לאותו גיל שההורים מחליטים, אפשר גם את זה לעשות. זאת אומרת, יש כאן תוכנית שהיא הרבה יותר מתוכנית חיסכון רגילה, היא נותנת כיסוי הרבה יותר רחב, במגוון של מצבים, והמחיר היא לא יקר. אז אם למרות מה שיפתח הסברתי, יש עוד עדיין שמעדיפים להשקיע דרך הבנק, אז בסדר, אז כל אחד, אבל אני דאגתי לכם גם לתנאים מסופרים בבנק ירושלים, טובים יותר ממה שמציעים הבנקים האחרים. מי שיבקש במהלך השידור, אתם רואים מעליי, יש את המספר טלפון, מספר וואטסאפ, אתם יכולים לפנות, ואני כבר מסיים את השידור, כי השדרנית הבאה כבר הגיעה, ותכף תוכלו לשמוע שירים יפהפיים, עם הסברים מאחרי השירים. אז שיהיה לכם שבוע טוב, תודה שהייתם איתנו, נתראה כאן שבוע הבא, בשעה 7:30. ותוכנית נוספת תהיה לשורתכם. תזכרו, אתם יכולים לשאול שאלות, תמשיכו להגיב, לשאול. אנחנו כאן בשבילכם. תודה שהייתם איתנו ולהתראות.
1: כבר לא בא שלך להגיד מתגעגעת תמיד האגוש לך הרס לנו הכל בטח כבר יש לך מישהו אחר שאת אוהבת משתבעת למה את חושבת לחזור

את בתוך כמת אולי כי הבנת את הקטע מאמי תראי בשנייה אם את נהלת אבל רק את למה אם כל פעם נחמתי עלייך זה פשע מאמי את לא מבינה שלא מחכים אהבה פה בשיר יש צבא שלום פה מאחורה כולם יצעקו לך כמה שאת

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, אונגקנקט, בהנחיית עינת יוהנסן. מוסיקה מכל הזמנים, בכל הסגנונות, מלווה בפיסות מידע מעניינות על השירים ומה שביניהם, בכל מוצש בתשע בערב.
1: ערב טוב, ערב טוב לכולם, אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון שמשדר לכם גם ברדיו קסם 106 FM וגם ביוטיוב לייב, שם אתם יכולים לצ'וטט איתי שם ולראות את התוכנית בלייב. אני עינת יוהנסן עם התוכנית אונגקנקט, בה תוכלו להזין לשירים מכל המקומות, מכל הזמנים, ולדעת על האומנים, על השירים, על המילים וכל דבר בין לבין שאולי כדאי ונחמד שתדעו. ואת הערב אנחנו נפתח עם בוב דילן בשיר כזה רוק פולק מסתורי בסגנון קפקה בשם Drifter Escape, שיצא בשנת 67. שיר שמדבר על נווד שעומד למשפט מסיבות לא ידועות, שאפילו השופט זועם על חוסר הצדק וזורק את גלימתו ובוכה. השיר מסתיים בבריחה של הנאשם לאחר שברק פוגע בבית המשפט. בשיר יש דגש על אדישות חברתית, דיכוי ואפילו התערבות אלוהית שמביאה את הרשעים להיות על ברכיהם. ישנם כאלה שחשבו שהשיר משקף את החוויות של דילן עצמו עם התקשורת, המעריצים שלו והמבקרים שלו, אבל יכול להיות שלא, יכול להיות שזה באמת על חוסר צדק שבא לידי ביטוי על ידי נווד. אז עם זה נפתח ושתהיה לכולנו האזנה נעימה.

נמשיך עם זמרת רוק קנדית בשם סקאי ויטנאם, שנקראת על שם האי סקאי, שבסקוטלנד זה האי הגדול והצפוני ביותר מבין האיים הצפוניים של סקוטלנד, כאשר בגלית הוא מכונה האי המכונף, והשם שלו גם מצוי במספר כתבים רומאים. יותר ממחצית התושבים דוברי גלית, דרך אגב, לדעתי, ממה שאני זוכרת, יש שם פחות מ-10,000 תושבים. בכל אופן, סקאי למדה בגיל צעיר ריקוד ושירה, וההופעות הראשונות שלה היו בגיל 5 מול חברים ומשפחה. ב-2002 התחילה לעבוד על האלבומה הראשון, ו-Tangled Up In Me היה סינגל הראשון באלבום הבכורה שלה שיצא ב-2004, כאשר המילים נותנות תחושה כאילו קוראים ביומן נעורים.

0: Get tangled up in me.
1: נשמע עכשיו שיר שנקרא Mashup, כשהכוונה ליצירה מוזיקלית שנוצרה ממיזוג של שני שירים או יותר, כמובן, כאשר כל אחד מהם במקור הוקלט לחוד, ומראש פשוט לוקחים רצועות קוליות של שיר אחד ושמים על רצועה אינסטרומנטלית של אחר, ויוצרים כאילו שיר חדש שאמור להישמע מגובש, כאילו נולד ככה מלכתחילה. אז משאפ טופ זה כזה שתחשבו שככה השיר המקורי. אז הכיף הוא לשלב באמת ז'אנרים שבטבעי אולי לא היו מתקרבים אחד ליד השני, או לעשות מה שאני קוראת לזה לתקופות שונות, או יוצרים שבאמת הסגנונות שלהם די מנוגדים, וזה קצת, תקראו לזה אתגר, להפוך את זה למשהו שהוא יותר הרמוני וגם יותר הומוגני. אז אני בחרתי משהו מפתיע, שזה שילוב בין השיר That You're the One That I Want, כן, של גריז, וזה משולב יחד עם דוקטור דרי וסנופ דוג, כן, שילוב מעניין, אבל זה יוצא טוב.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the one and only
4: dysfunctional DJ
5: stranded at the drive-in.

נגוון קצת עם היפ-הופ שמביאה איתה להקת House of Pain, זאת שלישייה שבלטה בשנות ה-90, והיא כללה את ג'י די לטל והראפרים דני בוי ואברלאסט, שהביאו את הווקליות של הלהקה. הסגנון שלהם מוגדר כשילוב של מין גישה פאנקית מרדנית, יחד עם גם היפ-הופ, עמוז בסמפלים שלעיתים קרובות שולבו בו נושאים מהמורשת אמריקאית עירית. הרבה אנרגיה סוערת בהופעות, זה תמיד טוב, תמיד משלהב. מילים ברמת רחוב שפונים לקהל הצעיר, והרבה מין דיאלוגים של קריאה ותגובה. הסינגל המצליח ביותר שלהם היה Jump Around, שיצא ב-92, אפילו תזמן את הקהל תוך כדי השיר, מתי בדיוק לקפוץ. הם היו ידועים במוניטין האנרגטי ולעיתים הפכפך, והם התפרקו בסופו של דבר בשנת 96.

רפבליקה היא להקת רוק אלטרנטיבי בריטית שקמה ופרחה בשנות ה-90, כאשר הסולנית שלהם, סאפרון, היא היחידה שנשארה חברת הלהקה המקורית לאחר שהתחלפו סביבה חברי הצוות. הלהקה הוקמה על ידי הקלידן טים דורני יחד עם המפיק אנדי טוד, לאחר ששני אלו פשוט עבדו יחד באותו אולפן כמה שנים והחליטו להקים פרויקט אלקטרוני. בשיר מעורר בשם Ready to Go שיצא ב-96, הוא מעולם לא נכלל באף אלבום של הלהקה, והאמת חבל שכך. ישנם כאלה שכינו את השיר כמפגש בין גיטרה לטכנו, אבל מה שחשוב שהשיר טוב, למרות שהוא לא נכלל, ניתן לו פה את הבמה. מבחינה לירית, השיר נוצר בהשראת זמרי האוונד פאנק משנות ככה 70-80, ששרו על אירועים יומיומיים אמיתיים, לא קיומיים ולא שירי אהבה. שיר שמבחינת הסולנית לפחות מביע מבחינתה שיש לה קול, יש לה עוצמה, והיא רוצה להפוך את כל זה למשהו חיובי. אנרגיה שבחורה עומדים גם עצמאות וגם ביטחון.

כן, ready to go, ואנחנו מוכנים to go לשיר הבא. שיר בצער לא רב ביגון לא קודר, הלחין אותו אלכס קאגן יחד עם בני נגרי, וכתב אותו חנוך לוין, וביצע אותו גם טיקי דיין. זה נכתב עבור מחזה שלו עצמו בשם קטשופ, שהיה מחזה כליל וסטירי, שעלה בשנת 69, והוא עסק לא רק במיליטריזם בישראל שלאחר מלחמת ששת הימים, אלא גם בשעננות ובשכיחות של מנהיגי ישראל, ועשה גם בשחול. בשנת 88 מתי כספי לחין אותו מחדש ועשה לו עיבוד ככה רוקיסטי, והוא נכלל באלבומה של ריקי גל בשם מה זאת אהבה. השיר עצמו, בדומה למחזה, מתייחס באופן אירוני למודעות אבל שפותחות במילים בצער רב וביגון קודר, אז פה בדיוק הכל לא לא לא, כאשר לא צער ולא יגון ולא קודר, כאשר התוכן שלו מדגיש את ההשלמה של החיים עם האובדן ועם הזילות כלפי חיי אדם בזמן מלחמות, כאשר התרופה ליגון ולצער הם הזמן.

נמשיך, אבל לפני כן אני מזכירה לכם שאתם מזנים לרדיו החברתי הראשון שמשדר לכם גם ב-106 FM רדיו קסם וגם ביוטיוב, וכל כך כיף לי שאנשים נכנסים לשם, כולל עכשיו, כן, בזמן אמת, וכותבים לי שם ואומרים לי מה הם חושבים. אני אשמח לשמוע ממכם, אני מגיבה, אתם יכולים לשאול את מי שהגיב או לראות אפילו שאני מגיבה, זה מחמם לי את הלב, זה כיף. אני מזמינה את כולכם להיות גם שמה, ואנחנו נמשיך עם קייזר שיפס, שהיא להקת אינדי רוק שקמה במקור ב-96 אבל תחת השם רונסטון פרווה, שקוצר לפרווה בשנת 2000. תחילה הם הושפעו ממוזיקת ניו ווייב וגם מפאנק רוק, ככה של סוף שנות ה-70, תחילת ה-80, והכל התחיל כאשר שלושה מחבריה נפגשו בגיל 11 בבית ספר קתולי, שלאחר מכן שניים המשיכו לאוניברסיטה ואחד נשאר מקומית. אז הוא הכיר את שאר חברי הלהקה שיהיו. שם הלהקה היה למעשה איות מוטעה בכוונה של עיירה במזרח יורקשיר בשם רסטון פרווה. הלהקה לא הצליחה להרים תקליט, אבל כשחזרו ריקס וביינס מהאוניברסיטה, הם החליטו לקצר את שם הלהקה לפרווה, ותגידו מה שתרצו, אבל השינוי עשה להם טוב, והם קיבלו אחר כך חוזה הקלטות. ברור שלא בגלל שינוי השם, באמת, אוקיי, אנחנו לא פוגעת לאף אחד באינטליגנציה, לא השם מה שמשנה פה, אבל לפעמים אנשים מרגישים כאילו לשנות את השם זה לפתוח תף חדש, אנרגיות חדשות, תקוות חדשות, להוציא חומר חדש, וזהו לפעמים מה שמשנה את כל הקריירה של הלהקה. אנחנו נשמע את Oh My God, זה שם השיר שעוסק בעובדה שהלהקה מנגנת יחד כבר הרבה זמן, ואנשים חושבים, תגידו, מה הוא עושה? האם הוא עדיין מנסה לעשות קריירה ממוזיקה? אז הרי אף פעם לא יצליח, אולי אחד למיליון זה מצליח. וללהקה הייתה דעה שהם באמת האחד לחמישה מיליון, ולכן הם המשיכו בכיוון הזה.

וויילד צ'רי הייתה להקת פאנק רוק אמריקאית שהוקמה ב-1970, כאשר שמם נלקח מקופסת טיפות נגד שיעול, בזמן שהסולה שלהם רוב פריסי היה בבית חולים. הלהקה חוותה מספר שינויים ברכב במהלך 9 שנות קיומה, אבל פריסי היה החבר הקבוע היחיד בה. במקור היא הייתה להקת הארד רוק ופנתה יותר לתחום הדיסקו פאנק, לאחר שהקהל דרש שירים שאפשר יותר לרקוד אותם, אז זה הוביל אותם לאלבום מכורה שנמכר על שם הלהיט Play That Funky Music, שיצא ב-76, לכן הם גם נחשבים בתור להקת להיט אחד, כן, הנה עוד אחת כזאת. הם לא הצליחו לשחזר את ההצלחה, ולאחר הצאת אלבומם הרביעי, הם התפרקו להם.

יודל אייקוני שסיפר את סיפורו של פועל נודד אפרו-אמריקאי שמחפש עבודה בקו כביש חדש. שיר בסגנון הילבילי, שזה מונח שנטבע בשנות ה-20 של המאה ה-20. זה על מנת לתאר מוזיקה ככה בסגנון כפרי של להקות מיתר מאזור דרום הרי אפלצ'יין, ששימש כבסיס למוזיקת הקאנטרי, הבלוגראס, הפולק המודרני. כי מה שאפיין אותו היה שימוש בכלי נגינה אקוסטיים, בעיקר כינור, בנג'ו, חמישה מיתרים וגיטרה, וזה גם כלל בלדות מסורתיות והרמוניות מאוד נוגעות ללב, שהם היו בעלות נושאים של חיי הכפר. לשיר המקורי הזה מ-1930 יצאו מספר גרסאות, כאשר אנחנו נשמע את זו של דולי פרטון שיצא ב-1970.

ונשנה אווירה לא פחות שמחה, אבל בסגנון אחר, עם השיר בייבי בייבי ששייך ללהקה איטלקית קורונה, ואת השיר שר הזמרת סנדי צ'מברס, או פשוט סנדי, שהיא למעשה הייתה הקול של האלבום השני של הלהקה. היא עברה לאיטליה מבריטניה בתחילת שנות ה-90, והקול שלה שימש בהרבה מאוד הפקות של מוזיקה דנס אלקטרונית איטלקית, ובמיוחד Your Dance. השיר Baby Baby הוא בכלל קאבר לשיר שיצא 4 שנים קודם לכן, ב-91, שנקרא Babe Babe ושייך ל-Joy and Joyces. השיר בסגנון פופ דנס, ולכן היה מעולה על הרחבות הריקודים באותה תקופה, ואין סיבה שהוא לא יקפיץ גם אותנו הערב.

נמשיך עם ריק ספרינגפילד, האוסטרלי-אמריקאי, שהוא גם זמר וגם שחקן. הרבה מכירים אותו מאותו חבר בלהקת הרוק זוט, ולאחר מכן, אחרי שהוא היה שם, הוא יצא לדרך עצמאית. בשנות העשרה שלו הוא למד לנגן בגיטרה, והצטרף למספר להקות באנגליה ובאוסטרליה. פשוט בהתאם לאיפה שאביו הנחיתו אותו, כי הוא היה פשוט איש צבא, אז איפה שהציבו אותו, ככה הוא התחבר ללהקות המקומיות. בגיל 19 הוא אפילו עשה סיבוב הופעות בווייטנאם כדי לבדר חיילים אוסטרלים כחלק מלהקת MPD-LTD. השיר Don't Talk to Strangers נלקח בתקופת הסולו שלו, כאשר המוזיקה התבססה על שיר קודם של ספרינגפילד בשם Spanish Eyes שיצא ב-1978. מילות השיר די שונו ונכתבו לחברתו דעה של ספרינגפילד, ברברה פורטר, לימים אשתו גם, מכיוון שהוא חשש שהיא ככה מתרועת עם אנשים אחרים בזמן שהם היו ככה בפרידה בנפרד. ושאלו מאיפה הגיע הפחד, למה שבן אדם יתחיל להעליל עלילות על מישהו אחר? זה מאוד פשוט, על ראש הגנב בוער הכובע. הפחד הזה הגיע כי הוא עצמו עשה את אותו הדבר, אז אתם יודעים, הוא כבר יודע לאן זה יכול להגיע, אז הוא כבר חושש על הצד השני, במקום שיפסיק להתעסק בעניינים שלו. אז הנה, נשמע את Don't Talk to Strangers, משפט שאני חושבת שכולנו שמענו מהילדות, לא לדבר עם אנשים זרים. אז תמשיכו, לפעמים זה מסוכן.

אוליביה דין הצעירה באה ממקורות מגוונים שהם גאנה, ג'מייקה ואנגליה. לטענתה היא הרגישה שונה בשל היותה בת תערובת, והחיבור של המוזיקה התחיל מהבית, כאשר היא ואביה נהגו להאזין למוזיקה ולרקוד ככה ביחד במטבח. בבית ספר היא לקחה פעם חלק בתחרות זמרה, כאשר היא החליטה לשיר משהו ממחזמר אני, אבל בגלל פחד במה היא פשוט שרה עם הגב לקהל תוך כדי בכי, אוקיי? ובכל זאת זכתה במקום השני. אז אני אומרת, או שאחרים היו ממש ממש גרועים, או שריחמו עליה, או שבאמת עם כל הבכי זה הפך לשיר מאוד רגשני כזה, שבאמת עשה משהו לשופטים. בנוסף היא גם לקחה שיעורי תיאטרון מוזיקלי, ולקחה חלק פעיל במקהלת גוספל. דין החלה לכתוב שירים בגיל צעיר, בגיל 16, ולימדה את עצמה גיטר ופסנתר, כאשר את המנהלת שלה היא פגשה אחרי שהיא משכה את תשומת ליבה בקונצרט הסיום שלה, והיא זו ששלחה אותה לאודישנים שהביאו אותה להתחיל למעשה בכלל כזמרת ליווי. אנחנו נשמע את So Easy to Fall in Love, שהולך יד ביד עם העובדה שדין דוגלת בפמיניזם, ולכן השירים שלה נכתבו במיוחד כדי לרומם נשים. השיר הזה פונה לכל אלו שיצאו לדייטים ותהו אם הן מוצאות חן בעיני הגבר שמולן, והשיר הזה אומר להם שדווקא יתרכזו בכך שקל להתאהב בהן, וגבר יהיה בר מזל אם היא תהיה חלק מחייו, כלומר, it's not me, it's you, אז תתרכזו במי שאתם, וזה לא משנה עכשיו אם אתם נשים או גברים, תתרכזו במי שאתם, תהיו בטוחים במי שאתם, ותקוו באמת שהצד השני אוהב את מה שיש, ואם לא, אז אתם יודעים, זה מה יש, ואם לא, אז תתקדמו הלאה.

כן, שיר חמוד ומתקתק. שמועות גרסו שהשיר My Favorite Mistake של הזמרת שריל קראו נכתבו על, כאילו המילים נכתבו על אריק קלפטון שהיה הדייט שלה לכמה זמן, והיא מצידה הכחישה ואמרה שזה לא על מישהו ספציפי, כי הם על מצבור של אנשים שנאספו לרעיון אחד. את הרעיון לא להגיד על מי נכתב השיר היא כנראה לקחה מקרל סימון ששרה את השיר You're So Vain, שגם כן לא אמרה על מי זה מדובר. זו דרך נדרת לגרום לאנשים להמשיך לדבר על השיר ולהתבחבש עם עצמם ולהתקשקש עם עצמם על מי זה ועל מה זה. אני מנסה לחשוב על טעויות חביבות, my favorite mistake, אני יודעת מה, שאני לא מצליחה לזכר במשהו מיוחד, אולי שלא שמתי לכם שופן או צ'ייקובסקי הערב, ולא, אני לא מתכוונת לתקן את הטעות הזאת, אבל אולי טרנס, טוב, אולי אפשר לתקן את זה גם בשבוע הבא, אז נשמע את my favorite mistake.

להקת הרוק האמריקאית סליטר קיני התחילה את צעדיה בשנת 94 כחלק מתנועת ה-Riot Girl והפכה לחלק מרכזי בסצנת האינדי רוק האמריקאית, כאשר היא הלהקה שמאוד ידועה גם בפוליטיקה הפמיניסטית והפרוגרסיבית שלה. אז Riot Girl היא תנועת פאנק פמיניסטית מחתרתית שהתחילה בשנות ה-90 המוקדמות, שבמרכזה עמדו צעירות ברחבי ארצות הברית ואירופה שהתארגנו עצמאית במין כמו נקרא לזה סניפים, והתעסקו ביצירת פמיניזם, באומנות, באקטיביזם פמיניסטי וגם במוזיקה כמובן. שם הלהקה נגזר מסליטר קיני רוד, שם ישנם שלטים ליציאה מספר 108 מכביש בין מדינתי מספר 5 שמכריזים על קיום אותו כביש. אנחנו נשמע את השיר Jumpers שנכתב בהשראת כתבה שפורסמה בניו יורקר ב-2003 על כל קופצי גשר גולדן גייט, כאשר הכתבה למעשה פירטה את הבדידות העמוקה של הדובר ואת הרגשות האובדניים תוך ניגוד בין הגמומיות ליופי של אזור המפרץ, מה שלמעשה יצר שיקוף של ניכור חברתי אפילו רחב יותר.

את השיר גברת שר, השכנה, כתב הלחין יובל בנאי וביצעה אותו להקת משינה. השיר יצא ב-93 ונכלל באלבום בשם "שיא הרגש", שתוכן השיר מבוסס על כמה דברים. על שיר של בוב דילן בשם "הוריקן", שמתאר את סיפורו של המתאגרף רובין קארטר, שהורשע ברצח משולש, אבל שוחרר מהכלא לאחר שישב 19 שנים. לאחר שהתברר שהוא לא זכה להליך משפטי הוגן ממניע גזעני, אבל גם השיר מתבסס על עוד שני דברים, על שכנה שהייתה לבנאי, ועל השיר "Sister Golden Hair" של להקת אמריקה. עכשיו אם בוחנים את המילים, יוצא משמע של הכל, מהכל, כל הסיפורים ביחד, כדי ליצור עלילה חדשה של רצח, מאסר וגילוי אמת.

0: מפה נמשיך עם Baggy Trousers של Madness, שלמעשה היה סוג של אנטיתזה לפינק פלויד, עוד לבנה בקיר. לדעת סאג זה שורה, מורים תעזבו את הילדים בשקט, היה קצת אכזרי ולא משקף את חוויית הבית ספר שלהם עצמם. מה שהיה להם, למורים במקרה שלהם היה קשה, כי הם לא התנהגו כמו שצריך. וזה בלי קשר לעובדה שהם חושבים שהפינק פלויד להקה מדהימה והכל בסדר. פשוט היה להם קשה עם המשפט הזה שלא אפיין אותם. המכנסיים הרחבים שעל זה שם השיר מהווים את הכותרת, כי זה החלק מהאופנה של מי שהלך לבית ספר יסודי.
1: Hey!

השיר שיחתום את תוכניתנו לערב שייך לאימי ויינהאוס, שביצעה גרסת כיסוי לשיר הקלאסי קיופיד של סם קוק משנת 1961, והביאה את הסגנון המאוד ייחודי שלה, מלא הנשמה ובהשפעות הסקאי רגאי, לשיר ישן נושן. השיר שומר על הנושא הכללי של בקשת עזרה באהבה מהדמות המיתולוגית קופידון, אבל הגרסה שלה נותנת לו יותר גישה אישית ואינטימית. באותה תקופה בה יצא השיר המקורי, 1961, אז שנות ה-50-60 היו הרבה שירי אהבה שהם היו המרכיב העיקרי, והם היו בדרך כלל מלאים במילים של תמימות ורומנטיקה אמיתית, כאשר קוק כתב את השיר על בחורה שורה בתוכנית טלוויזיה פופולרית בשם פרי קומו שואו, שהתוכנית עצמה כללה מערכונים, מוזיקה ואירוח, ואותה בחורה לא באמת הופיעה בתוכנית כאילו כאייטם, היא לא באמת אמרה משהו, עשתה משהו, היא פשוט ישבה שם והביטה בזמר והמנחה קומו בזמן שהוא דיבר, אבל הוא איכשהו, היא נקלטה לו בעין וגרמה לו להשראה. אז נסיים עם קיופיד. אני עינת יוהנסן, והזנתם לתוכנית אונג קנאק, שמשודר לכם ברדיו החברתי הראשון וברדיו קסם 106 FM וביוטיוב לייב. אפשר גם לשרות שם שידורים חוזרים. מקווה שנהנתם, מאחל לכם המשך האזנה נעימה, וששבוע טוב יבוא לפתחנו.

0: רדיו קסם, מוזיקה לאורך כל היום.
1: רדיו קסם, 106 FM. אתם מאזינים לרדיו קסם, 106 FM.
2: רדיו קסם, 106 FM.
3: רדיו קסם והרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה. מעתה ניתן להזין לשידורים שלנו גם בתדר 106 FM במרכז הארץ. הורידו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לנייד וגם לטלוויזיה החכמה. הרדיו החברתי הראשון, קסם של רדיו. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, Black in Famous Radio, תוכנית מוזיקה שחורה מכל הזמנים בהגשת עידן נפתלי. כל מה שחדש וחם, נוסטלגי ומעניין. כאן אצלנו, ברדיו החברתי הראשון,

0: בכלל, אני רק באתי לבדר.
1: וחברים, ברוכים הבאים לקינפמס רדיו, כאן ברדיו חברתי הראשון, ורדיו קסם 106 FM, ובאתי לבדר מתוך ה-EP החדש של די-ג'יי מש וכהן, ביחד עם שענן סטריט מהדג נחש. באתי לדבר טוב לי עם הסימפול של אלירן שלי, של שימי תבורי, מי ידע שאפשר לסמפל את שימי תבורי להיפ-הופ. זו הייתה באמת הפתעת השנה, ובכלל ההפתעה שלי לתוכנית הזאת. אז הם הוציאו עוד סינגל שנקרא אין יותר פחד, והם מסמפלים את יאלי סובול ומוניקה סקס, איש קש, די-ג'יי מש, תוכנית 208.

ולכל מי שהצטרף עכשיו, ברוכים הבאים לתוכנית 218 של בלק אינפמס רדיו, ואני עידן נפתלי, כאן ברדיו החברתי הראשון ורדיו קסם 106 FM. אין יותר פחד, and everything remains raw, ומזל טוב לבין.

Everything Remains Raw, Busta Rhymes, שחוגג יום הולדת. והבאתי עוד הרבה דברים טובים, ככה מהפסקה של שבוע, קצת heavy D, קצת מכל דבר, קצת דוקטור דרי. אבל בוא נמשיך קצת עם Busta Rhymes, עם ההפקה הכי אהובה עליי של Easy Mobi, חוץ מההפקה הזאת של Everything Remains Raw ב-96. איזי מובי הפיק את הדבר המדהים הזה שנקרא It's a Party ביחד עם ז'אנאי, צמד ה-R&B ב-90s, ועם התופים של בריק. And It's a Party מתוך האלבום The Coming ב-96.

אז הסימפול הזה של בריק ב-77, וולדן של די ג'י פלקס ב-93, והיידרה של גרובר וושינגטון ג'וניור בתופים, בהפקה של איזי מורבי. We're gonna rock your body. ואז ב-93 יצא אלבום המדהים הזה של דה רוטס שנקרא אורגניקס. And they are coming. אז הערב בתוכנית אנחנו נצא ככה למסע קטן בזמן.

0: Addressing the roots, y'all. Peace to all the hip cats.
1: And they are bringing good music.
0: This is the Brother Question broadcasting live.
1: אז קצת חדשות. Questlove הולך להפיק דוקומנטרי, דוקו מיוחד על Earth, Wind & Fire, על ההיסטוריה ואיך שהם נבנו ב-70s.

0: some oranges.
1: Ah, Zeta, KRS-One's own. Step into the world with a rapture's delight. עם הסיפור הזה של בלונדי ופפה פרדי.

KRS-One ו... רוב בייס ואיזי רוק, די ג'י איזי רוק הופיעו בקליפ, שניהם הלכו מאיתנו מוקדם מדי, וכבר עברו 4 שנים מאז שאיבדנו את אחד האומנים הכי גדולים שנקרא ברנרד רייט. היה לו סינגל אחד מאוד ידוע שסומפל המון בעולם ההיפ-הופ, גם סופל על ידי סנופ וביגי, אבל עם קצת פאנק. הוא גם חבר לעוד אומן ג'אז בשם טום בראון, and they are funkin' for Jamaica.

אלפרדו רייט, הלך מאיתנו לפני 4 שנים בגיל 58 במקור מדלס. הוא מת במאי 2022 מתאונת דרכים. נפגע על ידי מכונית בזמן שחצה את הכביש, זה עצוב. אבל כאן הוא משתף פעולה עם טום בראון, עם פונקים פור ג'מייקה.

Funkin' for Jamaica, Tom Brown. ושהתכוונתי שסינגל אחד שמוכר, אז התכוונתי לסינגל הזה. ברנרד רייט שהוציא את Who Do You Love. ב-80s, מתוך האלבום שלו, Mr. Right.

LL Cool J וטוטל לקחו את הקלאסיקה של ברנארד רייט וסימפלו אותו ונתנו לו את הכבוד הזה ללאונג'ין Who Do You Love Remix בהפקה של טרק מאסטרס. במקרה אנחנו נעבור לאלבום אחר, אחד האלבומים שאני הכי אוהב, Blackout 2 של Method Man and Red Man, וההפקה המדהימה הזאת שפיט רוק עשה להם ולסוקרטיס. זה נקרא AYO.

International, Mrs. International, Here I Am, של הרולד מלווין and the Blue Notes ב-77, הסורטי. בהפקה של בק ווילד ואריק סרמון. Growing up can be a pain. Yes.

באלבום הזה ב-86 של Any Heartbreak ג'וני גיל הצטרף לחבר'ה לרלף טרזבן ריקי בל, רוני דיבו ומייק ביבס אחרי העזיבה של בובי בראון במפתיע את ההרכב ולג'וני גיל היו כמה סינגלים כמו My My My הקלאסי Rub You In The Right Way שהפך ללהיט New Jack Swing בהפקה של טדי ריילי גם הסינגל הזה שהופק על ידי Baby Face, Kenneth Edmonds בסיוע של Fly Time ג'ימי ג'ם וטרי לואיס שתרמו רבות גם למייקל ג'קסון גם לג'נט אבל לג'וני גיל היה עוד סינגל מתוך פסקול הסרט הכי אהוב עליי בומרנג בכיכובו של אדי מרפי ורובין גיבס הלי ברי עם הסינגל הזה שנקרא There You Go גם בהפקה של בייבי פייס And here I am There You Go ג'וני גיל

There you go. שיצא ב-92 לצד להיטים אחרים מתוך פסקול הסרט של בומרנג, כמו Hot Sex on a Platter של Track of West וטוני ברקסטון ובייבי פייס כמובן שנמצא בקולות רקע. There you go, ג'וני גיל, שהמשיך בקריירת סולו, אבל גם הפך לחזור לאיזושהי קבוצה, אמנם קטנה, שנקראת LSG, Levert, Sweat and Gil, שמשלב כמובן את שני החברים הטובים, Keith Sweat, שגם עבד עם טדי ריילי בתקופת ה-New Jack Swing, וג'רלד לברט, Rest in Peace. שאביו כמובן, אדי לברט, מהרכב OJ's, שר איתו וכמה סינגלים שלו וגם כחלק מרכב לברט. But enough with this emotional R&B, let's move to the G-Funk.

מתוך האלבום The King and I. But there ain't no stopping us now. צ'רלי ווילסון חבר לג'וני גיל, קייסי היילי ובייבי פייס לפני כמה שנים טובות.

אחד הסינגלים שיצא ב-97 והוא אכן עכשיו כניו ג'ק סווינג. אני מדבר כמובן על האלבום של מייקל ג'קסון שיצא ב-97, Blood on the Dance Floor, History is in the Mix. זה בעצם אלבום רמיקסים שלם שמייקל עשה, והוא הביא את טדי ריילי להפיק לו את הדבר המדהים הזה שנקרא Blood on the Dance Floor. ובזמן שאני הייתי ככה במנוחה בשבוע האחרון, הספקתי גם לראות את הסרט מייקל.

0: massive. This is officially a refugee camp.
1: ומכאן הפוג'יז עשו רמיקס ל-Too Bad.

אז חוץ מהרמיקס הזה ל-Too Bad מתוך אותו אלבום, מייקל החליט להמשיך את הקו של הסרטים המפחידים כמו טרילר ב-82. אז מתוך הסרט, הסרטון הקצר שנקרא Ghost ב-96, הוא הביא את זה בגרסה קצרה ביותר. וזה קצת מזכיר את ה-New Jack Swing,

ומתוך אותו אלבום יצא גם ההפקה הזאת של ג'ימי ג'ם וטרי לואיס כפלייטיים רימיקס, זה נקרא סקרים לאודר. ואז מייקל חבר לאחותו ג'נט, והסימפול הזה של Thank you for letting me myself של Slime the Family Stone, שאתם תכף תשמעו אותו פה, Just Scream Louder, מייקל, ג'נט, like in the 90s.

0: I ain't really plan on this. I stand on this. 10 toes in the dirt. Half a century. Feel the pimping.
1: I know you can.
2: ואנחנו נאחל מזל טוב לאלדרה דיברג' a.k.a. אל דיברג' עם ההרכב שלו שהוציא את הדרים ב-80's. הם היו כמו משפחת ג'קסון, רק יותר בקטע ההיספני. השיר הזה סומפל אצל בלקסטריט ב-Don't Leave Me Girl ו-I'm Mad At You של טופק, וזה המקור.

As we work out at the gym. אנג'י סטון הוציאה לפני 3 שנים, זמן קצר לפני שהיא נפטרה, את האלבום Love.

זילה, שקה קאן, סינגל חדש. ומכאן, אם כבר דיברנו על אולדיז, אני עובר לעוד אחד שנקרא דייב הוליסטר, והוא הוציא A Thought She Knew, סינגל חדש. הוא היה חבר גם בהרכב, Drew Hill. So let's go.

0: another level. And that what you're doing is that.
1: But we are lounging with Donald Byrd and Guru. שהוציא כמה סינגלים כמו לביאן למעל, The Good, The Bad, יחד עם MC Solar. And take a look at yourself, עם רוי איירס, Little Bit Jazz.

סימפולים של ג'יימס בראון, Papa Take No Mess, Don't Take No Mess ב-74, ו-Impeach the President של ה-Honey Drippers בתופים ב-73, ג'אנט ג'קסון, יו. מתוך אותו אלבום שהופק על ידי ג'ימי ג'אם וטרי לואיס, הוא יוציא גם את Anytime, Any Place, שהוא כל כך מרגש.

yeah. בהפקה של אלדי ברג' ואייריס גורדי. All This Love יצא ב-82 בגורדי רקורד של ברי גורדי. ההוקו של One More Chance אצל ביגי ששמענו מקודם, גם סומפל ב-AZ Problems, Too Much של פרדי גיבס ומאני אובק ב-2022. And All This Love is Dedicated to You, כך אמר אלדי ברג' שהוא כתב את השיר המדהים הזה. And sometimes this is human nature. וחברים, בנימה אופטימית זו, שיהיה לנו שבוע טוב ובשורות טובות. אנחנו ניפרד עם Human Nature של מייקל ג'קסון, עם קליפ חדש שיצא לטובת העניין, מתוך האלבום Thriller, שחוגג כמה שנים טובות. שיהיה לנו שבוע טוב ובשורות טובות.

0: רדיו, רדיו קסם, מוזיקה לאורך כל היום.
1: אתם מאזינים לרדיו קסם, מאבא שש, FM.
2: רדיו קסם, מאבא שש, FM.
3: רדיו קסם והרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה. מעתה ניתן להזין לשידורים שלנו גם בתדר 106 FM במרכז הארץ. הורידו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לנייד וגם לטלוויזיה החכמה. הרדיו החברתי הראשון, קסם של רדיו.

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי, יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר, והוא לא יודע להרים ידיים, והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, והוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

אם אתה שלי, למה אני עוברת מהאחד על השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב. דיזינגוף, חדר, גבעתיים, תל אביב. ואם אתה שלי,

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוד שריטה

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

למה המילים שלי קשות חמידי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: אם הייתי צריכה שתעוד עליי בשעות לא שעות, כי קשה לי מדי. אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת, אהבה שלי מה כבר היית עושה?

אמרתי שטויות, פרח שלי לא, אל תלכי לי עדיין, את זוכרת מה רצינו להיות. כי מה שוות כל השקיעות בלעדייך, גם היין רק עשה לי לבכות.